0: Bueno, hortxe moztu etu horrengo kanta.
1: Bai, nahiko segidan sartzea batetik bestea. Ta horre ukideu Tropel Nat, taldia. Talde oso ezaguna, konparauta ba Lodi Subterranean, Kills eta Antidogmatiz ta olako taldekin konparauta ba bizkat, ba ibilbide motzagokua eta bueno, ba hoxe, ba bezlaia Markus te deitze zala, ba ia ziltzala mendiko stripu baten, eta bueno, ba hortxe, berrogeita zen hori.
0: Vale, ba berri gaita.
1: Ber argitalpena.
0: Zaila da batzutan,
1: eh? Ba, izahitzori praktika huin, berda.
0: Bai. Ba, bueno, ba, beste da dakatemen eskula cicatrizen 4 años, 2 meses y un día. Ba, guendala gutxi, ba, kasba rekorre gataduna.
2: Ere bai, ba, Bartzonako segillu nahiko berria dana.
0: Baina garrian zika rekorz gateazun la logeita maikian. Era, bueno, klasiko bat. Aitu ingo deukanta bat emendikan. Eta esan diskoa, bueno, goratuko, bon, jakingo zue, ba, Nacho Ormoleta batekin zebilela beti, istrupu bat eukizulako motorrian, eta jasotako indemnizazioakin, ba, bere kapritxos, Londresea juntzian diskoa gora batzea, beak ordeinduta. Ez dakit, gehi osea, diska bakarrik ordeindu zuen, ogela baketa, edoango bizi joa ere bai, hori ja ez dakit.
1: Perlada eleantia.
0: Baina, bueno, bere pedra izan txan, eta bueno, ba hortxe. Demen daude, ba hori, ba klaseko batzuk, ez? Me gusta conducir, Lola, el rock and roll de los cicatriz, Don't Worry, Una niebla gris, la 204, baina bukaituko dugu solo otra vez. Neretzako da, zikatezen, kanta igual gogokoena, dakatena. Así que, hortxe.

0: Hortxe, solo otra vez izeneko abestia, zikatrezena, klasiko bat. Baina, que klasikoa jartzen ari gean, ba...
1: Ba, bai.

0: Asin abestia entzungo deu, lehena dana, intro bada horretigan. Hauek Pagi Puyo zazpi betegoa ere aurretigan atea zuen oso ez...
1: Klasikoagoa,
0: eta maketa bat horren leno, hori baino leno, maketa bat ere bai bere garaian rulatu zana kasetian, eta andoainen, bat dakit, alde batzutan, bat dakit, bi oiru edo gutxinez josuten, eta bat, ba hori talde ezaguna. Horren dara mar bat urte edo etzuen jo berriro andoainen hauek elkartuta. Etzuten, etzian, ez.
2: Ez,
0: zin izan zen.
1: Guazu terrainan
0: kiz. Terrainan kiz juzuten, horren dara urte batzu.
2: Bai.
0: Bale, bauek ez orduan. Ba, guazen haitzea, Somos Asin Abestia, ba, behaien LP eta esbentatz LP-tikan ateata, LP bakarra berez, eta basati diskak atea zuna, laro eta marrean, zigilio...
1: Beti tortezei burura RKL ikustetzen ean portada hau.
0: Bai, baka...
1: Baka kinu bat,
0: kutsu hori...
1: Marrazki ametza.
0: Bai, horpegia tipuan eta, bai, baka izan ziteken, bai. Bai. Baina ez da. Ozen etzea...
1: Gure ilusioa bertan bera, eskerrik asko. Venga, hortxe, Somos Asin.

0: Hortxe izan deu klasiko klasikoen artean. Bai,
1: Lodi Sozial Somos Asin abestia. Ba, atal, Kataluniako, Barcelonako atal mini atal honetan montau deuna, momento baten.
0: Eta
1: hola xe, komentau bejauna RKL kartze izula burura ze Mateunez azalau marrastuzuna dan zaitz estatu batu harrara naiz eta orain afinkauta egon Barcelonan, Barcelonan hobeto esan da, eta izan zan RKL-eko ba, tipua diseinauzuna nola da hola txapelari dakana dibujori rock and roll nightmare barruan daun komiki guztia marrastuzuna eta igual azalaren bat ere eintzuna beste lepen baten agian.
0: Ba beitu.
1: Osa, ondo zen zure begira da hori.
0: Bai, bueno, nahiko palentzesko desiente dakan. Bueno, palentzesko ez dakana da urrengo tokira jungo geana Dala Finlandiako hiriburura.
1: Epa!
0: Bilboa ez. Helsinki lagoaz. Eta, bueno, bertako talde bat aituko du, Plasma, izenekua. Eta, bueno, Plasma hemen dakat, ekarri bet, bihaien demo bat, 2023-koa. Baina, enteratu naiz gaur, ba LP bat atera bar duela, Barcelonako sigilu batekin, Little Jan, nola da?
1: Little Jan's Hammer,
0: hori da.
1: Jan txikiaren mailua, agian horko kapuak semetxo badaka edo Jan deitzen dana, pentsatzen?
0: Seme bat badaka, baina ez da
1: gara. Jan izango eta Little Jan's Hammer, ba...
0: Hala gozoz izango.
1: Ba... Jan txikiaren ba mailua.
0: Ba...
1: Nidea, txiko.
0: Ba, bueno, plasmaren LP-a tele bar dute aurten, ez dakit behar jende gehiokin, baina irakurriet eta ere bai ikusiet keita hunden jotze guela, por cierto, eta esan den, ba, eraman ingodet, da berzer daun porai, eta maketatxo aurkituet 2023-koa, Finlandiako jarkorea, Helsinkikoa izuzen ere, eta ituko dugun kanta da Mua et Boi Omista, izena du,
2: eta, bueno, ba, finisko ere bizka bat, ondo tortzen dele bai,
0: Bartzenako tarte hau, eta gero.
1: Beti.
0: Venga.

0: plasma taldia finish hardcore bizkat, beti ondo sartzen dala gomen zarata zarotzen.
1: Beharrezkoa, beharrezkoa.
0: Talde gaztia, eta nahiko berria dana, da, bueno, da urten, ba, LP bat aterako duena. Eta bagoaz gauza gehiokin, da Bartzelonako tarte hori guendikan, ez tezu itxi, ez?
1: Ez, baina azkenengua, ja, azkenengua. Azkenengua eta jongo geha, ba... Ba, Tropelnat eta Lodi eukinula aukera ikusteko bere garaian, beste talde hau ez. GRB-i buruz aina ez itzeiten, Grupo de Restauración de Barcelona edo dena delakua, hemen Ultimo Resorteko jendia eta zizan, eta egia zan, talde polita benetan. Orain bere hauek 1984an maketa bat grabatu zuen Sonocentro izeneko estudio baten, baina hor gerau zan edo oso gutxi moitu zan, eta ja 1985an bai atea zuen beraien maketa mitikoala xagu bat ateatzeana, hori bai ja eukizun ba, Oihartzun desentia, eta geho aurreo, ba, estoitan kontento zazpilbetekoa 1986an, eta pixkat aurreo, ba, kuentos y leyendas LP-a, eta hor bokau zuen ibilbidea. Eta orain, ba, leno komentau desun zigilua ere bai, bejauna, Little Jans Hammer, Bazofia, Zaragozako Bazofia Rekordsekin, eta ez dakit beste zigiluren bat...
0: Zaragoza Desorden.
1: Zaragoza Desorden ere barruan dago. Bale, ba... masterizau edo bermasterizau, ez dakit nola esatean, grabazio hori txukundu, eta egokitu, eta zazpiaz beteko baten kaleratuko dute. 2025an zehar. Egia esan, abesti danak daude ja urrungo maketan, 1985ko maketa mitikoan daude abesti danak, baina hemen beste soinu bat eta, bueno, ba, nahi izan due, ba, plastifikau eta holaxe egin due. Entzungo den abestia, bueno, bi abesti dia, segidan dijo aste pistan, bankanpian dago entzungai nahi du nantzako, eta entzungo den abestia da, dia, Soy eta Nazis Muertos. Bigarrengo hau, ba, arira dator, bain bat tokitan gertatzen, aidana ikusita, ba, Alemanian, Estatu Batuetan, ba, hori, nahi ditugula hilda. Aurrea, sin más.

0: Orche, soy eta nazis muertos.
1: Muertos,
0: muertas, muertes.
1: Bai, pista berian daudena bankampian entzungai, Bazofia Recordseko bankampian.
0: Ba, bai.
1: Hau fabrikara uste doren dela gutxi bidali duela, eta, bueno, ba, urrungo hilabetetan egongo da eskuragarri,
0: segura. Ikusiko du argia. Bueno, nik uste tamal gutxi dia gaurko igual azkenengo kanta bizka luzia dalako, baina igual ez. Baina, haitungo deu kanta hau. Bremeneko talde bada, apirian amaikan jotzegu hemen, eta horregatik ekarriet. Pospundo nioak dia, katafiles izena du, taldea da, bueno, bertan daude lehen hemen pasatako jendia, dibidez, inferno personaleko bajista jotzeu talde hontan, eta bueno, ba, prian hemen eongo dia jotzen, da diska berria daka ez, Sabotaje Recordsekin, guendikan ez da, digitalki, da bueno, daka hemen 2022ko LP bat, ba, bueno, jako pilek ez da una solda automen dao, eta kantutxo bat haituko dugu hemen dikan, Rubik's Kid, zizenekua, eta hortxe ba Bremeneko doinu pospunkerua gurengo minutuetan hemen. Venga.
1: Ondo.

0: Bueno, ba, hortxe eukideu katafilo eta guantxe entera unaiz mikroak ez ditu dala itxi, así que erosen barbaridade botadeu.
1: Que va.
2: En fin.
1: Pertsona ona gea.
0: En fin. Bueno, ba, urrengo talde bat da kabo laskarrian igual haituko duguna, ez?
2: Bai, denbora emate iguze kanta motzak dia eta da... ba, orain dala gutxi ere Felopun gure laguna bihurtuko deuna eta talde onta, irratxai ontako talde ornitzaile izendako deuna talde bat asko gustau zaitela oso eskola zarrekua Washington DC-kuak lehenotikan ba, bazaken badake lan batzuk baina nik irunten zauten, ba, zazpiaz beteko bat adibidez 2008-an, kasete bat 2008-an, eta ba, estatu batetako hardcore tipiko hori jorratzeue ritmo aldaketatxo batzutan hor gerri bulta moitzeko, eta rismonekoa dia, rismonekoak, bai, rismonen bado mugimendu pixkat, eta amaika PM zigiluak ateadu zazpiaz beteko bat, zazpia bestikin, eta entzungo ditugu lehenengo bi abestiak oso motzak dialako, eta ojo kuidau taldean atekin, eh? Deitzen dia bestiak Think Twice eta Counterculture. Taldea da Grand Scheme.

0: Hortxe, ez da zazpiedeteko sua horrela, baka batzuk ritmo ertainago minutu terdiko eta ia bi minutuko abestiak, baina asko gustau zait, eta seguruna urteko errepaso aite deunean, eruriko dala berriro, bejauna.
1: Ondo, bai, komentatzen dira mikroak irikita utzi ditugula leno.
0: Bai, ja komentau desu.
1: Bueno, cosas
0: bai,
1: que gorgan hemen hainbeste gauzak egin ezin da, Zingo dugu. Zingo dugu, ba. Bueno, ba, ja despeitzen hasiko geha, iru minutu dazkau, eta igual ingo duguna da gogoratu, bai? Nero bateko emanaldia.
0: Bai, zer dakau, ba, arte irekira zazpiter ditatik aurrea, larun bat ontan martxoak bat, Zarauzko Hiruputzu gaztetxean zer dakau, bejauna?
1: Bairo taldea, alde batetik Mallorcatik datozen, Usura taldea, Riosatik Logroñotik Raizel Aspaldiko partez, eta gero Zaragoza eta Huezkaletik Benganza taldea dator. Hori dana, hemen larun batean inauteriak izan da. Hori ere egila da, inauteria dia. Asi que jendea mozorruta eta edortzen bada, txupito bat doan, dizgalernan kontura.
0: Eta hori... Doan baldin bada.
1: Doan
0: ikonbidatzetela. Ah, bueno, ni konbidatzetela, esan edizu.
1: Bueno, bai.
0: Ikusiko dugu.
1: Eta hori alde batetik handa, beste alde batetik handa esan gero, ba, esaiatuko gehala hor vinilo batzu pintxatzen. Eta da hori, ba, ongo diarra de todo, klasiko, bailabelo batzu, eta baino, dana zaratan inguruan, baino ez pentsa hemen bakarrik ongo ala Disclose eta Disrobe, ez. Ondo pasatuko pintxada bat izango dala,
0: bai.
1: Ez berdina, ez betiko mierda jartzen dana, normalian,
0: ba, beste
1: era bateko musika, baino, le bai ondo pasatzeko.
0: Bai, noski.
1: Nire ustez.
0: Bai, ala da, beti ebiska selezionauta grandes hits, esateana, ez?
1: Grandes hits. En Tolosa, en Auteriak, adibidez.
0: Txemal bajo, tiendeko la da, zaporra esatxitxo.
1: Bueno, ba, ala, ez izgaren, nire ustez ja honekin bagoa zela.
0: Vale.
1: Urrengo aztian gehiago, ingo du kronikatxo txiki bat darun batekua kontatzen. Ea lagun izoztu etortzen dan. Ea ni etortzen da izen, eta ea que ya está existezen ea, ez?
0: Bai. Eta hola xe, eskerrik asko entzule guzti hoi.
1: Bitxen, bai, hau preparo berdetago, hemen gure kuña berri hori. Bueno, bala xe.
0: Bravo.
1: Venga, grarte.
2: Zara. Zurepunk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero

Orduko ezagunok. Zeinen ondo ezagutzen ginen gu. Oraingo ezagunok. Zeinen ondo ulertzen ginen orduan. Ni eta nire okerminak. Ni hain ulergaitz, zu hain ulerkor. Baina ni are ulertezinego. Oain zapralu, era, inaina. Orduan, zu eta zure besoak. Orduan, ni eta nire uoldea. Orduan, gu eta gure nekea. Gaizki ulertutan, ito ginen. Zeinen ez ezagun garen gaur. Orduko ezagunok.

0: Argitaratu berri den Simulacro bat poema bilduman topatu dugu, abiatzeko ekarri dugun poema, neure ugadiren eskutik, eta lagundu dugu Izaki Gardenak taldearen aspaldiko kantu batekin, dena deiturikoa. Dena emango dugu, gaur berriro ere Piper Polizen, ongi etorri lagunak. Hau Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua duzue, Arroza Zarean ere topatuko gaituzue agian. Gaurkoan Mikel Telleria musikaria izango dugu bide lagun. Bere azken lana Oroit Lurrit, New Yorkeko musikari handia omentzeko asmoz sortutako diskoa da. Diskoak Lurriden eragina jasotzen duen arren, Mikel Telleria kamarabesti original sortu ditu euskaraz eta bere estilo pertsonalarekin. Bere musikak giro atmosferikoak, gitarra sendoak eta letra sakonak uztartzen ditu. Oroit Lurrit diskoarekin, bere ahots propioa indarrez gain, Lurriden espiritua ere euskal musikan txertatzen saiatu da.
1: Bilbo Hiria, hizkuntza, kultura eta herria.

0: Luis Reed kantu entzuten ari gara, Mikel Telleriak, oroit Luis Reed bere estudioko laugarren diskoa aurkeztu berri du. Gasteizen Jimmy Jazz-aretoan egin du aurkezpena. New Yorkeko kantariari eskainitako omenezko lana da. Rockaren historian aparteko eragina izan duen musikariari egineko omenaldia. Mikel entzate ere musika erreferente garrantzitsua izan dena. Eta gaur, ba, Mikel, gonbidatu dugu, disko berri honen inguruan berba egiteko. Arratsaldeon, Mikel.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, oroit Luis Reed diskoa argi dago Luis Reed eginiko omenaldi giza aurkeztu duzu. Zer esan nahi du zuretzat Luis Reeden musika eta, bueno, benen hortasuna bere izaera nolako, nola, ez dakit, zer suposatzen du zuretzako musikari horrek?
1: Bueno, ni uste te gure belaunaldiko jende askorentzat, askorentzat musika referente izan dela saieste zina, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, eta honek egin zuen aurrera pauso ikeragarrian, esan musika arloan. Nahi, esan hau bat izan Velvet Undergroundekin, azizan 1996an, hor garatu zituen bi disko, hor bakkatu lau diska, eta gero bakarka hasi zan, eta hor beste disko zoragarria garatu zituen. Eta hor izan zen aurrera pauso bat, zer dura arte musika zegoen gehien bat, bueno, Beatles eta Rolling ere, bai, baina bueno, neko musika hippia zan nagusi ez. Eta honek jarri zuen ikuspuntua beste alderdi batean, eta da, bueno, ba, hiri handietan dagoen ba, alde ilun hori, alde itxo hori, ez. Egon jarri zuen begira da, eta hori azaleratu egin zuen, azalera ekarri zuen. Eta hori, bueno, ba, izan zen undergroundaren aitzindari, eta musika, rock musikaren eman zen beste aurrera pausu bat.
0: Eta nola sortu zen disko hau egiteko ideia?
1: Bueno, disko hau askotan eta nola gertatzen diren gauza, batzutan harritzen ez, baita ere harritzen ez, nire buruarekin. Eizerte hito delako idea xelebreak, eta bueno, kaso honetan meintzat, hau izan zen gertatu zen, esango izut, geunden nor terrazan jarrita, pandemia eta gero, COVID bukatu zenean,
0: zai
1: azte ginenan ateratzen kalera eta horren terrazan jarrita zerratze bat hartzen lasai. Eta ateratzen Lurri den kontu hau, eta Lurri gora, eta Lurri bera, eta lagunak esan zian, Jonanek aterazion disko bat.
0: Bai? Mila esker.
1: Enuen haren berri. Eta esan zian, etxean daukat pasatuko izut, abexe, eta pasatu zian, zunuen diskoa, eta bueno, claro, hor disko hori da Lurri den kantuen bersioak. Egindako,
0: bai?
1: Bersiokin egindako kantuza bat disko bat. Ez, itzulpen egin zuen txuma buru garrinek.
0: Txumanek egin, bai, txumak egin zituen.
1: Txuma egin zuen itzulpena, oso itzulpen fina, bide bat ez esan da. Eta hori entzunean, eta esan, bueno, zergatik ez beste pausoa tarago eman, ez alegia. Zergatik ez sortu kantuak berak sortzen zituen bezala. Hor nire ustez, badira molde batzu berak erabiltzen zituenak, sarri askotan, eta pixkatu egin jokatuz, planteatu nire buruari egitea, ekitea, proiektu honi, ez talaxe, hasi nintzen, eta proiektu honi egiteko lehenengo kontua izan zen nire buruari agindu nion, bueno, eta gaina behar zen derrigorrezko zen kasi ahotsa jartzea albalitz bere tonuaren pare, ez, bere ahots tonuaren parean eta hortik hasi konposatzen, ez, eta balaxe hasi nintzen, eta bueno, kantu batzu behin nitun, eta gero estudiora, bueno, erakutsi neon zari koldori arte da estudia duena, eta bueno, baitare egiten du produkzio lana, eta bueno, berak esan zian, ba, genor masterizatuko duen, eta bai, nik ere bai, badakiz, bueno, Jonan masterizatuko asmoa genuka, baina, bueno, gauza gorrela gertatzea, eta laxien, ez.
0: Diskoak 10 abesti original ditu, Lurri den estiloan antza, ez? Nola izan da prozesu hori, nola aukeratu dituzu, nola sort, joan da sormen lan hori?
1: Bai, sormen lana izan da, bueno, hau izan da oso prozesu luzea, bueno, luzea eta nire buruakin burro kanibili naiz, demora luze, pues, laurte, ia, laurte, bai, laurte. Ideia hura piztu zitzaidan betik, orain arte, ba, bueno, ba, lan asko egin dut, bueno, asko huelta asko eman diot, kantu horretzari.
0: Bai, ez.
1: Eta, bueno, pues, aurrera egin, eta, bueno, eta garbi neukan baitare behar zela musika izan garai hartako, ez. Hau, esaten da bezala disko setentero hori, ez? Gai hartan, ba, bueno, horre gitarrak ziren nagusi eta, bueno, efekto oso gutxi zeuden, oso estudioko efektorik apenas zegoen, bueno, zegoen estudioko artifiziorik noa esateko, eta orduan behar zan, bueno, ba, gitarra eta musikari, puntako musikariak erabilio edo grabatzea, ez? Eta hor suerte handi izan dugu, ez? Hortan, ez bali badezu estudioko efektu bi jokatzen, hor zer behar da, ba, behar da talentua eta puntako musikari duten talentu hori erabili behar da, eta kasu honetan, pues, alaxia gertatu da. Eta hor izan ditugu, ba, bueno, egundoko musikariak, ez.
0: Bai, ez, Jorge Ojearen ba, gitarra, ez, presentzia, aipat garria da, diskoan, ez, ekarpen handia egiten dio lanari ere, ez.
1: Bai, ez que hori zan klabea, nik plantatu unionean koldoriz diskoa, eta horri ibili ginen bueltaka, ez, jode. Esan nion, behar zan, derrigor behar zan, gitarra jole estilo bat edo jakin bat, hau da, gitarrak egundoko protagonismoa du, zehon diskontan, ez. Eta ibili ginen izenak pensatzen bata, beste ura, hango urare oso maek, eta ez da gizert, eta beste ura, eta danak, danak dira egundoko musikariak, esan barra, eta egundoko gitarra joleak, baina danak dira ezberdinak, eta orduan, linea honi lotzeko, doeltzeko, pensatzen ibili ginen, eta ezken un oso garbi izan, zein. Eta hori xin, hori garen dela, ustailan, etorri izan, hogeita iruko ustean, etorri izan Luz Casalzera, hemen Gasteizko principal antzokira.
0: Bai.
1: Eta han zegoen, eta zegoen lehenengo gitarra jole, zegoen Toni Carmona, bada zerbait ez da, edo zein. Eta hor zegoen, bigarren mailan, eta kantu batean ari zan egiten adorno batzu, eta nartzen, nire buru esanien, baina hau de, Coney Island Baby, osea, Coney Island Baby da elurri den disko bat.
0: Bai.
1: Transforme eta gero aterazuna, bueno, rock and roll animal da, haren ondotik aterazuna. Eta, bueno, eta da, linea ontako, estilo ontako musika da, azken batean, ahotsa kantatzen du, eta gitarrak erantzuten dio, hor badago, jolas bat, ez, elkarren arteko jolas bat. Eta hori ikusi nuenean, zai, Jorge Ojea hori esaten, bueno, hau da, eta gaina soinuare, asmat, bueno, erabateko koni ailan bai izan, ez, eta ne harten, jo, esaren, ba, haurekin, honi deitu behar zego, honekin harreman eta jarri beharren gaude, eta laxe deitu genion, eta esan genion, eta lehenengo, zazan ziguna. Bagoa zen maketa bat edikusteko abertze zer egiten. Eta bi aldi genion bi kantuen maketa. Eta entzun zuen eta esan zuen. Hoi? Enekien lurrit euskera zeikia zegoela, baina benetako ematen du, eh? Osea, egingo dugu, venga, batzen aurrera, eta laxe gertatu zan, ez? Orduan, bueno, izan da guretzako egunduko sortea. Sortea ze berak ulertu du oso ondo, lurri den zehari linea melodiko hori ez, nola interpretatu, eta nola disko ni nola ekin, ez? Orduan, bere parte hartzea izan da, ezinbestekoa disko honetan.
0: Gero aipatu beharra dago ere, Angel Zelada dagoela, ba, ez, bueno, baterian, ez,
1: eta Gasteizarra, eta, bueno, azken urteotan Barcelona bizida, baino, Zelada esan behar da, bueno, honek jodu mundu guztiarekin, oso ezaguna da.
0: Bai, bai.
1: Eta gaina dauka trajektoria ikeragarria, demora luze bilida hor punta-puntan, eta, bueno, du jakinduria bat ikeragarria, eta du esperientzia ikeragarria, eta zer esan, bueno, bere jakinduria eta bere esperientzia jarri duela disko honen mesedetan, eta, bueno, grabatu ditu nire ustez, bateria batzuk harrigarriak, oso finak, oso dotoreak, bueno, bateria bezala apartak, ni ustez, gainaz, soinu oso elegante, oso dotorea, oso fina, da, eta gero, noski, goldarra zena.
0: Inigo, ez?
1: Batuzun, baita ez zumetan erekin, aurreko diskoa. Eta urare ezagutzen, baina, bueno, hiru musikari horiekin, oza, puntako musikari horiekin, egin alizan da diskoa, lehen esan dudana, estudioko artifiziorik ez dago estudioko efektu harrar horiek, hau da oso disko alde hortatik setenteroa, nola bilesatea horren.
0: Beste kantu bat entzungo dugu, Mikel, entzulea ideia bat ardezan, lizentzia hartzen anoa kantua hautatu dugu.
1: Ba, oso ondo.

0: Lizentzia hartzera noa, kantua entzuten ari gara, gaurkoan bidelagun Bilbo Hiria Irratian, Mikel Telleria argitaratu berri duen Oroit Lurrit diskoan inguruan berbetan. Eta eia zen, Mikel, ni suposatzen dut ere, hitzetan ere, hortxe ez, eman behar izan diozula buelta bat baino gehiago buruari, ez?
1: Bai.
0: Hau da, ez? Bueno, ba, historiak hoiek edo sortzeko, ez? Bertxio libre honetan, ez?
1: Bai. Bueno, gai aldetik, bai, landu izatea dituk, bueno, lan gai ezberdinak, ez? Eta gero konposatzerakoan ni hortan naiz oso, nola esan, oso nere buruarekin biltzen, segundoko borrokan silaba koitza bere lekuan jartzen eta rima batek indibal borrokan ibiltzen naiz eta idazte bete zei. Eta ideia bat paperean jartzen eta azkenean lortu arte oso zen ez oso oso, bueno, bai, oso beti detaile horietan figatzen naiz, ez? Bokal bat, jakin bat, leku batean esartu behar dela, edo ez da, konsonantea zei delako lekutan, delako konsonantea bat sonatu behar dela, horrekin ibiltzen ez burdukan, eta bai, eta alertatik, mekanika aldetik, bai, lan handia izan da, eta gero gaiak ere, bai, klaro, gaiak, bueno, gai ezberdinare ditu, ez, izen ematen diona diskoari hor, nahi nun pixka bat, bueno, kogora ekarri lurri den idazteko eraura, idazteko letrak ditu batzuk oso gordinak, eta horren eragina handia izan zuen lurridek, ba, hor bat izan zen literatur mugimendu bat, dirti realism, eta zaten Bukowski eta Carver, eta bera hor zebilen, bueno, haien eragina oso nabarmena da, ez esate baterako, tekiboki nugu zei, o dirti bulebar, ez, eta pixko bat, dirti bulebarreko giro hori, nahi nun ekarri kantu horretara, ez, nola behit, eta hemingoarekin lotu baitare olako, olako zeuen nasketa berbera arraroa, baina bueno, eta hori egin nun, hori lurri kostatu zitzaien, gehien kostatu zitzaien izan zen. Eta gero beste gai batzuk jorratu ditut, ez, esate baterako atarian, bueno, ambigarren kantua da, hor atarian da bada liburu bat hor maitasun likidoa edo amor likido, ez,
0: bai.
1: Soziologo batek Simu Bauman egitea.
0: Bauman, bai.
1: Eta honek, bueno, aipatzen du momentu batean zalantza egiten du ia internetak ezotze duen aurrez aurreko solasaldiak, aurrez aurreko harremanak galeraziko, ez? Dana, egingo ote den pantalla bidez, harreman guztia pantalla bidez egingo ote den beldurre, edo horren beldurre, ez? Eta horren inguran egin una atarian esate baterako, eta gero beste gai batzuk, eta beste gai batzuk, bueno, pues igual aizkidetasunaren inguruan esaterako ezin dizutuka. Eta gero beste kontu bat sare sozialak, ez? Sare sozialak enkanterena, enkantea hor niretzat bada nahi zeakartzen dira, ez? Sare sozialetan askotan ibiltzen gara edo like eta me gusta alik eta gehien lortzen, ez hori izatea.
0: Denbora orko pasa produktiboa nortze.
1: Bai, eta horko izaten da gehien bat, horko borroka handiena ez alik eta like eta me gusta handiena lortzen, ez, eta nire buruari behin esan egon, honek ematen du enkante bat, ez, enkantean jartzen dira artelanak, ez, jartzen dira eskulturak, jartzen dira pinturak eta gainerakoak, eta horkontu izaten da noski alik eta diru eskaintzan diena lortzea. Orduan ikusten nuen nolako parekotasun bat, eta gogorak altzen zian, eta zen, bueno, pues enkantea ingo diau. Pixka sare soziali hoien inguruan, ez? Eta, bueno, hor gaina bada alako salaketa moduko bat, bon, salaketa, gogoratzen ditzen, gaur egin leharestik idatzi zuen harri eta harri, ez? Esaten dura, esaten duenean, orain berriz egia eta gezurra armak dira. Ez dakit arrazoiaren edo desarrazoiaren kontra edo favore. Alegia, gezur politiko arma bezala, ba, egun, gaur egun dagoena puri-purian dago gai hori, egun hori ikusten ari gara. Orduan, sae sozialak aresti pixkat horren inguruan, hori dena lotu zit, bueno, ba, hori, enkantea egin, bueno, eta, bueno, eta beste kantu batzuk, bai, ez, ba, bueno, beste bat, eskerroniko kantua nola bai esateko zan, izan zen, on zait, ez. Lehen aipatu dizut, eraman ituela estudira Amerika kantu, baino, bi, bazertu benitu, zei, ikusten nun, ez zuela funtzionatzen. Eta orduan bazterten egin bi kantu, eta orduan pesatzen un bederatzi kantu egin, vale, konforme, eta zer da, eta irailean gainera geunde ja bukatzeko zorian eta pentsatzen ba abere Durangora iristen garen eta hori dena eta zer da eta irailan buruatu zitzen kantu hori ontzai eta mm-hmm. Ordun dana atzeratu genuen ba gaur arte guantxe bertan aurkeztu diskoa eta ordun bueno honek ekarri du dana atzeratzea baina kantu horrekin oso pozik naiz da honeko alaia da eta nahiko zait bai mm-hmm. Badu netzako zea bat alako zerbait berezia eta oso pozik nago kantu horrekin egia esan.
0: Mm-hmm. Bertsio libre bai. Hauek beraz gai asko ekarriko dizkigute, ekarriko dizkiote antzuleari. Autoekoizpen lana izan da hau eta aipatu duzu bai. Koldo Uriarteren laguntza izan duzu grabazio eta ekoizpenean laguntza, ez? Zinbestekoa bai, imaginatzen dut.
1: Bai, Koldo Uriarte, bueno, aurreko diskoa ere berakin egin nuen eta da netzako, bueno, no da esan, zinbestekoa. Oso ondo ulertzen dugu elkar. Ni gainera oso zera izaten ez oso detailista eta ez da izan da, bueno, berak lasaitzen hau askotan, lasai nahi bote, ez da inbesteako eta bar, ez, bueno, eta orduan, bueno, nik ez da bakarri egun doku musikaria dela eta produktore bezala ikeragarria da. Hortik aparte persona bezala da zora gabea. O sea, mm-hmm. Ni arekin lan eitea, bueno, niretzako da, goza da utxea. Orduan, bai, oso ba, ezinbestekoa, disko honetan izan da ezinbestekoa dudari gabe.
0: Mm-hmm. Bueno, diskoa ja aurkeztu duzu, prentzaurrean, aurreko astean, 2000 zen, eta orain, zuzenekotara. Eta martxoaren 20an, ustegunean, 2000 zaretoan egingo duzu, zuzeneko aurkezpena. Nola izango da, nola dara mazu prestaketak?
1: Bueno, ba, dena prest dagoela, nik uste, ez da, orduan, ba, bueno, ja,
0: bai.
1: Ez, dena daukago prest, eta, bueno, prestatu dugu egin ditugu ensaioak, eta hori dena, eta nik uste, bueno, ba, gogo ondiz egia esan, jende horrean, hau kantu, bueno, disko hau defenditzeko, orain arteko izan da, lan behar bada, gogorrena, baina hori mendik horrea, bueno, nik eskenatokian hau, musika hau da, nik uste desfrutatzen dela kantatzen eta, mm-hmm. eta jotzen ere bai, eta musikari ere daude oso pozik, ba, bueno, ez orduan, ondo pasatzeko gogoz gabiltza bai. Mm-hmm.
0: Bueno, badira astetxo bat, edo, bueno, ez dakit, gutxi gora bera buruz ari naiz, entzuleak, ze feedbacka jasotzen ari zara, zer bueno. Sentimendu edo?
1: Ba, lehen esan dizut, mm-hmm. telefonoz. Lehen Bilboko herri irratiko kazetere batekin itzen deuen dala ordu pare bat edo. Eta esan dit, bera hasi izan zala Lurrit eta Patti Smithen musikari. Mm-hmm. Eta esan dit, bueno, jarri dene, bueno, gustatu zaidu ikera garri diskoa, zego goratzen dio bere, bere musika kultura hori. Eta bueno, eta inguru hontan, bueno, nere lagunak eta ezagunak eta hori, bueno, danak daude oso pozik, esan, ordu, bueno, ni oso pozik naiz, esan. Mm-hmm. Eta gainera ikusten da, ba, iristen dela, eta iaia lehenengo entzun aldian, ni beti horrekin izaten ez pixka bat, mm-hmm. zalantza egiten duz, eozin disko dela, lehenengo entzun aldian, ia jabetu zaitezken, barruan dagoen ez, baina, jo, hemen, ikusten dute jendea, bueno, batzu daude oso pozik, eta, bueno, eta egunduko kritika honak izaten ari nire, izodun.
0: Bueno, pozik.
1: Nire aldetik, bueno, nire horrein dago oso pozik, eta batez ere oso lasai, ez? Uh-huh. Eta izan da lau urteko prozesua, oso gorra, eta beti, bueno, kantuak egin, eta gero grabatzen hasi ginean gauzak zuzendu, gero, en fin, bioklipare bazan hor egin beharrekoa, eta gero, bueno, prensa horrekoa, eta jode, eta izan da prozesu bat, benetan, gogorra. Eta hor duen, ja behin aurkeztu genuenean jende aurrean, bueno, prensa horreko egin genuenean, nik hartu nuen alako lasaitu bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta zeno, bueno, horrein ja, mendik aurrea dator, en fin, gogoko gustoko lan, ez da disfrutatzeko.

0: momentua, bai.
1: Bueno, ba, hori, gozatu ere, gozatuko duzu ostegunean, segurrasko nimila zen oltzan, eta espedugu ere, laster, ba, beste dataren bat, ez dakit daukasun jada?
0: Bueno, ez, oa indik ez, bueno, hori beste kontuan, nola da, autoproduzioa, da, egin barrezun dana,
1: dana, ja, bueno, bo, gutxinaka, gutxinaka.
0: Eta, bueno, bilatzen ere bai, bueno, hortan abil, baina bai, nik uste, a ber, nahi nuke hor Bilbo alde hortan kontzertu bat eskaini galik eta lasterren, hori horrela da. Eta hor dune hasiko naiz galdezka edo nola gean, edo fin, pixka de kontua mugitzen, bai, baina gustatu leitzai dugu, noski Bilbo da netzeko ezinbestekoa. Eta gainea, esan behar da, lurri izan zela oso musikari urbanoa, eta
1: garba
0: da bere, nola esan, ekosistema naturela da, ba, iri handi bat, alegia Bilbo bat, ez? Hor dune Bilbon, da bere toki naturala, nola bai musika orkestego, ez?
1: Bueno, ba, zain geratuko gara, ez? Printzipioz gutxienez, ba, musikaz gozatzeko aukera badugu, badagoelako fisikoan eta digitalean ere entzuleak nahi badu. Hurbildu daiteke Mikel Tellerieren berri honetara, Oroit Lurrit, ba hori ez, Lurrit musikari handiarien bueno, eginiko omenaldi edo beste irakurketa bat, ez? Haren musikari. Ba bukatzeko on site kantua aukeratu dugu. Ba, aipatu duzun bezala, gustora eta posi geratu zinen kantuarekin, eta ba, horrekin agurtuko gara.
0: Oso ondo.
1: Ederto, eskerrik asko. Bai, urrengora arte.
0: Hori da, bai, eskerrik asko.
1: Agur.
0: Agur.

0: urteak talde berri bat ekarri dugu, Eskafandra, eta duelazte batzuk kaleratu zuen taldeak haien bigarren aurrerapena bestia, arrakastari buruzko hausnarketa. Taldearen esorrerari buruz, abestiaz eta datorrenari buruz hitz egiteko telefonoaren bestaldean dugu jada prest Joseba Iturrazpe, taldeko abeslaria. Bueno, tira, Joseba, kontaiguzu nola izaten ari den abentura berri hau.
1: Bueno, momentuz, abentura oneri hasieri motzau, guztiari formia emoten gaoz, eta, bueno, momentuz, gogotxu, ilusio handiz, eta aurrera etxeko indarrakin, bai.
0: Idea, edo, zerk piztu zuen Eskafandra?
1: Bueno, hor pizkatxu bat, bueno, ni beste talde batzutatik gatoz, nire kasuan Makonak taldetik, horre, pizkat talde horretatik kanpora geratzen ideia batzuk bueltaka neukasa buruan, eta hor, bira maitu zanean, Makonakena, erabakine ban, pizkat ideia horreri, forma gehiago moti, eta horretarako, laguntza eskaisu zintzen, kasu honetan Iban Martiniana, eta ondoren osotu du taldea.
0: Beraz, Joseba, ja ezagutzen zaitugu, ez? Makonaken ibilitakoa, ibilbide luzea duen taldea izan da ere, eta olako proiektu batetik zerotik astea, zuentzako ere ez da zerotik astea, ez? Aurreko esperientziak ere gehitu egiten duelako.
1: Bai, azkain, ezin jaukatu, danok daukaula geure motxilia, eta kasu honetan, Makonaken kasua, amabi urteko ibilbide horrek, bai erakutzi gaitxu gauza asko, hainkazarte asko ukidouz, azierto asko, eta zerotik ez, baina bai, sentsazioa daukagula, talde hasi berri batean, urritasun, ilusio hori ez, berreskuratzeko gogoa eukidu bizkatxu bat bai.
0: Eskafandra, musikari dagokionez, ze doinu melodia entzungo ditugu?
1: Azkarian, Eskafandra mugitzen da, esango neuke, hitz baten esatiaren, popen ingurua mugitzen. Eta, popa, bere anistazun eta zabaltasunean, igual ikutuko, doinu rockeruagoak, doinu lasaizagoak, eta, beti referentizko taldea, esango neuke, ez dakit, inguruan eukidu zen taldeak, azkar, 30-40 urtietan, eta, pixkatanetik edatzen dugula ez.
0: Eta hitzei dagokionez, zerri idatziko dio Eskafandrak, inguruan ditugun kezka horien inguruen berba egiteko postaketa aukera izango duzu edo?
1: Hori da. Esan daigun, igual Makonak eukiken duena gorroto edo energia hori pixkatxu bat desiluzin edo desenkanto baten isladatzian nahi gendula eta pizkatorti doiaz detrak, ez? Ba, izango da, gure realidadin, gure igurun ikusten daunen argazkiak, bai kanpora eta bai barne aldera gero begira bebai, eta pizkatxu bat, gure esparrotik eta gure mikrosistematik aldatzeko alegin bat.
0: Bigarren abestia entzun dugu, arrakastari buruz, hausnartu duzu, beharreko eskoa ikusten duzu ere arrakastaren inguruko hausnarketa horiek plazaratzea?
1: Bai, nik uste hot, nik baiet, ez? Azkarin, arrakastaren interpretazioa oso personala dara deritzot, bai igual datorrela gaur egun imposatuta, zer izan biharra narrakaztia, horreri buruzko hausnarketatu betxen dira, abesti horretan, ez? Azkarin norberak topea norbera narrakaztia eta norbere indikadoriak horretara entzeko.
0: Bai, eta musikan narrakazta izatea batentzat gauza bat izango da, eta gian beste batentzat beste bat, ez?
1: Hori da. Azkarin, gure kasuan, ez dago, ez audientzietara, ez sarrera ekonomikutara lotuta, eta, pixkate, azebetetze pertsonala hor, lehen etxi bihar da, ez.
0: Joseba, eta orain ze plan, ze ideia, kantu pare bat sareratu dituzue, esan dugu, urte honek, talde berri bat ekarri digula, Eskafandra, eta orain ze bide jarraituko duzue, ez dakit diskorik prestatzen ari zareten, zuzenekotara begira,
1: Bai, daukauz, ja, 10 abesti preskatuta.
0: Ah, bueno.
1: Asmoa, diskua eta gatia da, erabakitzen gauz noiz izango dan, ziurrenik udako porrostian izango da,
0: ah,
1: iraia aldera. Uh-huh. Aurretik enjo zorize, bi singletera, orain martxoa maieran, bueno, hau bilo hau giren izango dut, ez dugu iragarri orainik, baina bueno, hilabete honen bukaran hirugarren single bat aterako dugu.
0: Uh-huh.
1: Eta bueno, bizkat ezagutzera moteko abestiekin eta gero ja, ba, bueno, udara aldera, ba, bueno, lauzpabos kontzertu motia da asmoa. Hori da.
0: Bueno, imaginatzen dut, musikariari ez dakit, zerekin ez dakit gozatzen duzun gehiago, ez? Baina, bueno, zuzeneko emankizun horiek bai izaten dira bizigarriak, ez? Agian ere sormen prozesua baita ere, ez? Baina, suposatzen dugu gogotsu gozarela ere obeltzara bueltatzeko.
1: Hori da, hori da. Kanina sortze prozesua, bueno, sortze, grabaketa, oza, guzti hori, isilpeko lan hori nahiko luzia izan da eta izaten ari da. Eta ja, ba, bueno, ba, barrun daugazun hori, ba, bueno, gitxinak apartekatzen hasi gara, baina ja, zuzenian, harreman hori sortzeko gogotsu gauz bai, hori da.
0: Mm-hmm. Bueno, ula partean izango da hori, lehenengo, hori esan dakoa, baditugu entzun gai bikantu, martxo bukaeran ere beste aletxo bat zareratuko duzue, uda ostean etorriko da luzea, ba, Joseba, Eskafandra taldeko abeslaria, eskerrik asko tartetxo negaitik, eta jarraituko dugu gertutik Eskafandrak egiten duen hori.
1: Bai, ba, mila esker zegoeri aukera honen atxik eta ikusiko erau.
0: Eskerrik asko, agur!
1: Agur, agur!

hauze izan da gaurko Piperpolisen. Tira lagunak, hauze izan da gaurko Piperpolis. Plazerra baduzue, gogoa baduzue, ba, bat egingo dugu, datorren astean, zazpiegun barru, hemen, Bilbo Hiria Irratiko uinetan, bestela, zarean, edozein, nahi eran, entzun aldiguzue, aurkitu aldiguzue. Bilboiria.eusen eta rosasarea.eus, egunetan, bietan, agertuko bai gara. Bitartean izan zoriontzu.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukazuen entzun orduan.

2001 garren urtea zen. Garai hartan, Lila Downsek bere ibilbide musikaleko lanik interesgarrienak sortzen ari zen. Hasierako lan etnikoagoen ostean, Border, La Linea, garai horretako diskorik aipagarriena izan daiteke. Ondorengo lanetan, nabaria da soinu komertzialagoetara eginiko bira. Lila Downsek ez du arestian zuen ahots liluragarri hura, hala ere, berak proposatutako soinu mexikarrak mundu osoan dira orain ezagunak. Altxile deitzen da Oaxakakoaren berriena. Ea, gerria mugitu gabe aguantatzeko gaizareten. Hau, Las Marmotas deitzen da.

Altxile deitzen da Lila Downsen proposamen berria. Bertan, Oaxacakoa, beti bezain aldarrikatzailea agertzen zaigu. Manu Txaoren klandestino abestiari eginiko moldaketa honetan, Mediterraneoko migratzaileen arazoa, Erdialdeko Amerikara estrapolatzen du. Lila Downs, klandestino.

Klandestino diskoa protagonista dugu egunotan ere, 21 urte beteko dituen urte honetan, Manutxak berrargitaratuko duelako. Argitarapen hori, abuztuaren 30erako dago iragarrita. Bitartean, Bloody Bloody Border singlea eman digu ezagutzera. Non Ameriketako Estatu Batuak eta Mexikoren arteko mugako egoera larria salatzen den. Muga odoltsu odoltsua.

Natalia Lafourcade mexikarrak ere migranten arazoarentzat konponbidea eskatzen du. Hau, que la vida vale deitzen da.

0: Enric Montefuscok zuzenean kapitalismoa eta botere ekonomikoak jartzen ditu errefuxiatu eta migranten arazo larrien iturburu. Entzun, himno de Europa honen hitz zuzenak.
1: Entre quejidos y voces delirantes

0: Jainko barkatzaile bat asmatzeak, jendea tiroka erailtzen dabiltzan militarrei, kontzientziako buruhaustean gainditzeko balio du. Jarraian entzungo duguna, Kolombiako ejertzitoaren eta Eliza Kristauaren arteko harreman interesatu horren inguruan eginiko hausnarketa esan daiteke. Zuentzat, Niño del Txeren orazion militar abestia. Kolombiare ritmopean abestutako saeta.
1: Este es el grupo místico de la gloriosa y única escuela de lanceros, cuna de la mística, templo de la milicia, universidad del combate, creado para dar a conocer el sentir del soldado, porque soldados somos todos. Y ahora, escuchen la oración de guerra.

Niño del txerenak ez dira abesti utxak. Poesia, filosofia, aldarrikapen sozialak, esperimentazioa, provokazioa, dena aldez aurretik ondo aztertuta dauka. Urrengo tangos dela ayahuascan, bidaia psicodélicoa proposatzen digu.

0: Ayahuasca.
1: Guazen, Gasteizko azken arroketik bueltatxo bat ematera.

The B-52s entzun dugu, haiek izango baitira azkena festivalean ostiraleko kartelburua. Hori bai, kartelburu 40 urte rockabilioen errege izan diren Stray Catsekin batera. Ohorea hauek Gasteizen entzun alizatea. Desperado kanta honetan, gitarra hots surferoaz lagunduta, nonbait Kaliforniako ondartzen eta Arizonako Far Westaren artean kokatuko gaituzte. Esan bezala, Stray Cats ostiralean azkena rock festivalean.

Azken arroken kokatuta gaude. Larunbatean, besteak beste, Meat Puppets taldeaz gozatzeko aukera izango dugu. Arizonatik heldutako gitarra hotsak. Warranty.

Batuetatik heldutako artista handia dugu Neko Case. Hasierak neokountrian eman bazituen ere, orain power pop eta amerikana soinuetatik hurbilago dago. Orain dela gutxi, albumins web horriak inkesta luzatu zuen irakurleen artean, euren iritzian Neko Casen disko nena zein zen jakiteko. Emaitzan, 2006-ko Fox Confessor Brings the Flood sortatu zen garaile. Hold on, hold on kanta hau bertatik aterata dago. Gogoratu, Neko Case larun batean, 8:30 aldera azkenako Respect oholtza gainean izango dela.

Baina larunbatean zalantzarik gabe Wilko izango da kartelburu Mendizabalan. Hogeigarren mendearen amaiera zen. Gogoratu, Summer Teeth diskader hartako How to Fight Loneliness. Nola borrokatu bakardadea.

Wilcok abesti bilduma berria iragarri du irailerako. Bitartean, Etxmilko jarraitzen du izaten euren azken diskoa. If I Ever Was a Child tema bertakoa da. Jeff Tweedy, Nels Klein eta lagunak larun batean Gasteizen izango ditugu.

Aitutzat emango dugu azkena festivaletik eginiko txangoa, aurreko egunetan betiko guian zaizkigun bi pertsonai gorazarre egiteko. Lehenengoa, Laura Almeriz. Gitarra jotzaile trebe katalanak, 78 urte zituelarik hil zen. Urteetan, Juiz Jakekin izan da lanean. Entzuteragoa zen Laura bestia, Jak berak berari eginiko hemen alditxoa da. Berarekin unkitu, Laura Almeriz.

aste gogorra izan da hau alabedi irratiko kideontzat. Carlos Espanuolok, gure maisu argentinarrak, latangeriako ahots zoragarriak, tangoaren poeta maitagarriak, horrela bat batean agur esan digu betiko. Urte bat ez da igaro irratsaioa egiteari utzi zionetik, eta aurreko igandean jaso genuen bere heriotzaren berri txarra. Hemendik, errota berritik, azken urteetan latangeriaren ostean emititzen den musika saiotik, merezi duen omenalditxoa eskainiko diogu Carlos Onari. Aníbal Troilo, Horacio Salgan, Osvaldo Pugliese, hoiek dira tango klasikoaren ikonoak. Hoietako beste batekin agurtuko dugu gaurko saioa. Zauden lekuan zaudela, kanta ederrau zuretzat da, Carlos. Muxu handi bat, Carlos Gardel eta adios, muchachos. Agur.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

Kalman Baloch maisua da, behar bada, Hungariako zinbalon jotzailerik ospetsuena. 86. Urtetikona, anitzak izan dira grabatu dituen diskoak edota beste artistentzat egindako ekarpenak. Berea izan da hain zuzen ere entzundako Bulgar Zigani oro komposizioa. Beraz, gaurko errota berriko hasiera Hungarian emango dugu. Urrengoak, Zinbalon Brothers deitzen dira. Bi anaia bikotez osaturik dago. Geno Listez zinbaloan, Laszlo Listez kontrabasuan, Gergon Unger gitarran eta Balatz Unger zinbaloan ere. Hau, Test Berisek disko berritik aukeratuta dago. Django Dance, Django Reinhardti eginiko omenalditxoa. Zinbalon Brothers.

Ungarian gaude zinbalo hotxez lagundurik. Hauek zinbalon anaiak ditugu. Dobrutza Eko, Europa ekialdeko jazz folk erritmo biziak. Zinbalon Brothers.

Bulgariatik ekialderago goaz. Bulgarian gaude. Orranditza taldea folkaz aratago doa, tradizioa beste ritmo modernoagoz blaituz. Euren proposamen berria alter etno deitzen da. Kabal, didgeridu eta kajoi hotxak elektronikaz eta sintetizadorez jantzirik. Aipatzeko ere ahotsen kalitatea. Orranditza. Trunke todorke.

Europako ekialetik heldutako soinu gehiago. Ezaguna da Bulgariako ahotsen misterioa. Gure urrengo protagonista, Belonoga, Le Mister de Boys Bulgares emakumezko talde magiko hartako estarrietako bat zen. Orain, bakarka dabil. Through the Eyes of the Earth, deitzen da, aurkezten dabilen diskoa. Hau, bertatik aterata dago. Nico Mori, Belonoga.

Poloniako hiriburura goaz jarraian. Warsaw Village Band. Hauek ere tradizioa eta modernitatean hasten dute. Euren azken estudioko lanean, Mazovia herrialde poloniarreko folklorea berridatzi dute. Mazovian Roots diskoan topatuko duzue zehazka kanta hau. Mazovian

Hortzen zundugu Warsaw Village Band. Varsoviatik Krakoviara goaz. Hango irukoterik ezagunena Kroke dugu. Orain, zer izeneko diskoan, klezmer musikariak Urna Shahar, Mongoliako abeslariaren ahotsa laguntzen aritu dira. Entzun dezagun elkarte berezi bezain ederrau. Zangan Ureng.

Ederra beti, Dafer Josep Tuneskoak oparitzen digun musika. Diskoa argitaratu berri du, Sounds of Mirror. Entzundako Satyagraha suita bertatik aterata dago, baita jarraian datorrena ere. Eta gonbidatuak bereziak ere. Bi nabarmentzearen, Zakir Hussain, Indiako tabla eta perkusio jotzailea, eta Turkiako Husnu Senlen deritzi klarinetista. Dafer Josep, Dans Layan Dan.

Udotxekin jarraituz, guazen Tunisiatik Palestinaraino. Hauek Letrio Jubran aneiak ditugu. The Long March, The Trees We Were.

Umi izenak itxasoa esan nahi du japonieraz. Horrela ditzen da gure urrengo taldea. Umi taldeko partaideen artean nazionalitate ezberdineko musikariak daude. Tartean, orain dela aste gutxi batzuk Euskal Herrian izandako Muhammed Nasir Siriat ut jotzailea, Nobuko Miyazaki flautista edo Ruedi Felder kontrabasu jotzaile suizarra daude. Euren soinuek ekialde ertaineraino garraietuko gaituzte. Lost,

Pakistan izango da astonetako gure azken jomuga. Ustad Sahami Karachiko abeslaria da. Bere repertorioan 13. mendeko kantak daude 21. mendera karrita zeinei bake mezu garaikidea gehitu zaien. Diskoaren izenburua esanguratsua oso. God is not a terrorist. Berarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Ustad Sahami eta God is kanta. Jainkoa ez da terrorista. Agur!

Kirgistan naturaldetik ikaragarria da. Pilo bat mendi, pilo bat natura, baiarak eta hiria, bueno, egon ginen bakarrik egun bat, osen, os, kapitala Bizkek da, baina egon ginen os, dela nik uste bigarren hiririk handiena edo. Eta hiria ez dauka gauz askorik, bizitatzeko ez daude leku turistikorik ez ezer, egia da plaza batean zegoela Leninen estatu handi bat, baina justo duela hilabete bat bota dute. Hori zen hiriaren leku turistiko bat, baina ja zegoen, orduan egon ginen ibiltzen handik, eta egia da zeudela pilo bat edifizio obretan bukatu gabe. Ere, jo nahi genuen merkatura. Da merkatu bat oso famatua eta urte asko daramana. Baina justo mugitzen nahi ziren lekuz merkatu osoa eta ez egon merkatua ja. Orduan ezin izan genuen ia zer ikusi. Lehenengo eguna pasa genuen osen, eta osetik kotxez 7-8 ordu izan ziren, kampamentu basera nio. Kampamentu basea dago 3600 metrotan, eta han pasa genituen lehenengo hiru egunak. Lehenengo egunan egin genuen trekin bat hortik, urjauzi batera, aklimatatzeko pizka bat. Urrengo egunan egin genuen Petroski, ondoko mendi bat, 4800, baina ez ginen iritsi tontorrera. Eskalatu barzelako izotxean, azken nengo zatia, eta galditu ginen 4500 metrotan edo. Eta bai, esperientzia gehiago daukazu, psikologikoki ere nik uste dut laguntzen duela ja egin badituzu 5000ren bat edo 6000ren bat, bai, baina ere gogorra da, eta altuera jotzen zaitu forte. Baina bai, nik uste dut psikologikoki eta sufritzen jakiteko pizka bat, eta jarraitzeko ez duzunean jarraitu nahi, eta nik uste dut horre bai laguntzen duela, eta bai, esperientzia irabazten duzula. Nik ikusi nuenean lehen aldiz, eta impactatu zitzaidan, zeget ikuste duzu dagoela ia zeruan, dena lurtuta pilo bat aizea ikusten da elurrarela aizea, bo. Eta gia pendiente zegoen eguraldi eta, baina guk uste genuen aldaketak egin alzirela, adibidez, baur elurra egiten badu, ba, zaraterako eta biaraterako gara adibidez. Baina lehenengo kanpamentutik bigarrenera joateko, esnatu ginen goizeko ordu batetan, atera ginen dendatik eta elurretan zegoen. Elurrari zuen eta guk uste genuen, ba, gaur ez gara joango, maia gia esan zuen goruntz, eta goruntz joan ginen elurretan. Orduan, ni pizkat ez nuen ulertzen, oza, zitzai da logikoa iruditzen, baina bustiko ginen, itxarango dugu egun bat, ez da segertatzen. Gainera, genituen pare bat egun horre zerban, aldaketak egiteko horrelako kasutarako. Maia gia jarretzen zuen planina eta zuen aldatzen. Desnibel izango da 1000 metro, 1100 gehienez, baina eraman behar genuen motxila potoloa goiko kanpamentutaren jo. Claro, eraman behar duzu, pues, arropa guztia, por si acaso, sakua, denda jarita zegoen, eh? Baina igual 15 kiloko motxilak eta hori niri oso gogorra inzait. Eta igoera ere oso luzea, oso luzea. Gainera pasatu behar zen glaziar bat, bueno, grietetatik ba, eskailera pasatu. Divertigarri izan zen eta espektakularra. Baina oso gogorra, niri momentu arte gogorrena. Osa, fizikoki eta mentalki oso gogorra. Eta gainera, zaude pentsatzen, urrengo egunean beste horrelako paliza bat egin behar duzula. Eta hori mentalki oso gogorra. Hiru kanpamentu. Bigarren kanpamentua 5400 metrotan zegoen. Han, bueno, heldu ginen goizeko 11etan edo. Bazkaldu genuen zerbait, gainera igotzen duzu sobretako janaria, hor berotzen duzu, urbera botatzen duzu, eta oso txarra dagoela, eta gero hartu behar zen ura ondoko glaziarretik, berotu, bakteriak hil eta hori, eta gero edan behar zen nuen urberoa, gaizki, osea gogorra. Ba, bueno, eta lotara ba sei, arratsaldeko 6etan, 7etan, berriro 12etan edo esnatu, eta horrengo kanpamentura. Eta lehenengo igo ginen, hirugarren kanpamenturaino, zegoela 6100 metrotan gutxi gora bera. Hori zen lehenengo ronda aklimatatzeko, pero jaitsi behar ginen kanpo basera berriro, eta berriro igo dena tontorreraino. Bestela egiten baduzu lehenengoan, ba, oso zaila da, normalen jendea mareatzen da, eta ezin du igo. Bueno, badago jendea egiten dituena, hiru ronda, bi ronda, igo jaitsi, eta ja, igo tontorrera, gu genuen, igo hirugarrenean jaitsi,

0: Irigotxea dentalki supergogorra. Baina, bueno, eta egin berrekoa. Bigarren ronda horretan, iritsi ginen hiru, hirugarren kampamentura, espedizioan ginen bost eta bia. Bat, gelditu zen lehenengo kampamentuan, ez zelako ondo aurkitzen, altuera, ez dakigu oso ondo, gero tripare txarto zeukan, bueno, ez egon ondo, eta erabaki zuen lehenengo kampamentuan gelditzea. Gero beste bat, Ibai, gera matxan, 15 minutu oinez, bigarren kampamentutik, hirugarren kampamentura. Eta zapaldu zuen izotzaren gainean, apurtu egin zen izotza eta erori zen putxu batean, busti zen bota, garropa eta gelitu behar izan zen bigarren kampamentuan. Hori kriston pena izan zen, ondo zegoen eta igoko zen, baina busti zen eta gelitu behar izan zen bi egun bera bakarrik, bigarren kampamentuan, mugikorrik gabe, ezer gabe, gutaz ezer jakin gabe, bera bakarrik, itxoiten, eta hori gogorra, gogorra izan zen. Eta, bueno, igo ginen hiru eta gila, hirugarren kampamentura, oso nekatuta fisikoki. Atera ginen gaixoko ordu batetan, kriston hotza egiten zuen, fisio bat hotz, aize ikaragarria, gainera bidea da denbora zoan arista batetik, kresta bat moduan, ez dago baesteko tokirik, denbora zoan, 6-8 ordu amar, aizea denbora zoan. Hor, geunden 6.600 metrotan gutxu gara bera, eta nila ez nituen oinetako behatxak sentitzen, eta oraindik gelditzen zen igual 4 ordu igotzeko, gero jaitsiera, oza, oraindik pio bat falta zen, eta erabaki nuen ni bueltatu bat nintxela. Ni berez jeitzen nahi nuen bakarrik, ez fastidiatzeko nire lagunak. Baina hauek ez ezin zara bakarrik jeitzi, orduan Xabier Agirre aietako bat nirekin jeitzi zen, eta beste Aibai eta Gia ba, tontorera abiatu ziren. Pena, nik uste dut Xabier Agirre kapaz zela tontora egotzeko, baina bueno, gero itxein genuen eta esan zidan berantzat ezela ingarrantzitsua tontorra eta nahiago zuela niri lagundu eta seguru jeitsi, osike parterretatik ondo. Eta gero tontorera iritsi zena taratu zuen 14 ordu guztira. Eta esan zigun ba, gogorregia. Gaina 7.000 metrotan gutxu bera, kriston buruko mina zitzaidan, ezin zuela ibili, ba, galditu bari izan zela, sekulako oza superintensoa buruko min hori, eta asko sufritu zuela, asko. Baina, bueno, lortu zuen. Así que ando, oza, kolektiboki posi gaude, taldeak lortu du bere helburua, zela gutxien ez bat iristea. Horatik, ni parte horretatik, ez nago, ez triste, ez ezer. Helburua lortu du, ezkenen. Nire txoko espedizio hau disfrutatu dut, baina hain gogorra izan da, batxutan ez dudala disfrutatu. Orduan, egia da mendialdetik hau izan dela profesionalena eta hori, baina denok itxegin dugu ba, Ekuadorreko bidaia adibidez, ba, askoz gehiago disfrutatu genuela eta askoz gehiago gustatu zitzaiguela. Azkenean, mendi desberdinak egiten dituzu, mugitzen soaz, irira soaz, afaltzera soaz, amazonasera soaz, jauzi batera soaz, dinamikoagoa han zen 20 egun, kanpo desberdinetan, baina azkenean hor aspertuta, daukazu denbora soan mendia zura aurrean eta psikologikoki ere gogorra da. Orduan, nik uste dut ez garela inprestatuta joan beharko ginateken moduan. Konklusio hori atera dugu denok, ba, bai fizikoki, bai mentalki, ez garela gehiagi prestatu. Normalean, bai, espedizietik bueltan, ba, jagen nioan urrengoan pentsatzen, ba, urrengoan, eta aurten nik uste dut erabaki dugula urrengo urtean, ba, zerbait lasaiagoa egingo dugula, eta ja igual bi hiru urte barru horrelako batetara berriro bueltatu, baina ja benetan prestatuta. Erabaki dugu urrengo urtean pizka deskantxu moduan, edo ez hain gogor den zerbait egitea. Eta pagik taldeko batek egonda Araraten, Kurdistanen, hor lagunak ditu eta gogoa dituela, ba, joateko Ararat mendia egitera, dela 5.100 edo dituela. Gero ere hirietan ibili, aberatsagoa den bidai bat. Zer, aurten izan da soilik mendia. Turismoa eta hori oso gutxo egin dugu. Baina beti ondo dago, ba, ezagutzea pizka herrialdeko hiriak, kultura, hori. Ez soilik mendia, pizka gehiago. Atletitxe egin dugu gure artean, ondo gongo zela noizbait 8000ko mendiren bat egitea. Hori da pizka gure artean daukagun ametsa, ez? Baina orain oso zaila da lortzea, ekonomikoki eta fizikoki ez garelako kapaz, honek. Oso garestia dira mendioiek, eta ropa, bidaia bertan ere oso garestia da, eta oso gogorra. Orduan, hori igual urte asko barru hitz egingo dugu, baina momentuz ezin da ez da planteatu.
1: Radio Kultura .eus. Radio Kultura .eus.
2: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak, Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Ilazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarraden postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mesularia eta nahazmendu sortzailea. Lehen atala, gatazkaren usaina.

0: roaming. Oraindik illa zabalusaineko gutunak ekartzera osartzen zira?
1: Banan, amaia, ikerrek gutun hau premiazkoa dela dio. Azala dela kontua. Nire osaba ming kongek ziuen bezala. Azala lehor baten azpian, gazta bigun bat gorde daiteke.
0: Azalari buruz hitz egiten du. Egin zidanaren onduren?
2: Gorrotatu nazakezu, baina ezin duzu katu elkarrekin findu genuena. Eta batez ere, etzazu baztertu, berriki atxeman dudana.
3: Zurrumurroa zabaltzen da. Gazna hibrido bat ikusia omen da. Oso eta Idiazabal elkar.

0: gure aintzinakoen arabera, bigasnak batzen badira, zerua irekiko da, nire birramona sorringet zioen, bi gaztek elkar maite dutenean, mendia dartaka hasten da.
1: Oh, nik uste nuen dena atzean utzi nuela, baina ikerrek benetan, gasna bakarra sortu badu.
2: Amaia, gaur gauean, esnearen koagulazio leizera hurbildu, bestela dena galduko dugu.
3: Esnea, sekretuak, koagulatutako grinak, eta hau, hasiera besterik ez da. Itzal bat agertzen da, ahots batek xuxurlatzen du.
4: Hil nindutela uste zuten, baina itzuli naiz, eta nire gazna zatia nahi dut.
5: Radio Kultura .eus.

0: Arratsaldeon bertxoko entzuleok, beste aste azken bat bezala hemen gaituzue, alabedi irratiko uinetan, sortziretan puntuan, zuzenean entzuten gaituzuen entzat, alabediri eskerrak Araba osoan, eta, bueno, Arrosa sarearen bitartez ere entzuten gaituzuen hori ere, ongi etorria. Hau da,
1: Bertxoko!
0: Bertxoko!
2: Buenas tardes, Pancho.
0: Zer, markatu?
2: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, señor...
2: Gauziño.
0: Gauza, señor Gauza. Buenas tardes, buenas tardes. Amumu. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.

horrelako muletiak eta konjuzioak erabiltzen ez duen irrati programa bat gara, eta zuekin gaur, ba, bi ardatz izango ditugu, baina hori baino lehenago, gure sekzio izarra.

Show Noticia. Unai Agirrek irabazi du Eskoriatzan Gipuzkoako azken final laurdenetako saioa, 500 entzule bildu diren ekitaldian. Beñan Lizaso gelditu da bigarren eta Oiana Iguaran hirugarren. Final aurrekoetarako zerrenda erabakita gelditu da.

lehen eguna asteburuan. Lautadako kapitala Gipuzkoar eta bizkotxito bertsolariz beteko da. Beraz, arabarrak. Kontuz ibiltzeko eskatu dute Arabako bertso elkarteko arduradunek. La tablet ordezkari nagusiak dioenez, bueno, edo Gipuzki, edo bizkaitar, edo bat aurkitu ezkero, buelta eman eta beste kale batetara joan zaitezke. Hori gomendatzen du egitea, eta opakuan ere horrela dioen kartela jarri dute antolatzaileek. Hemen ez dago perretxikorik, Gipuzki, eman buelta.

0: Eta badator, badator.
1: Badatorrela.
0: Badatorrela eta ez datorrela.
1: Beti bezala.
2: Kiputxiagaz batera joango dana izin bere ongo zikutea dago Bizkaiko.
0: No, no, no, tizie. Bizkaieko bertzolari txapelketako izen emote datea urrengo astean zabalduko daurie. Azaruen 17tik 30ra izango da hain zuzen. Eta horretzekin batera Bizkaiako txapelketa udabarriko eta udazkaneko fasea aukingo distinuzkunuzkuzuzkutruzku eta oingo izen emotea udabarriko faseari begirakoa izango da. Udabarriko fasea aprile mailatzean jokatuko de eta udazkenekoa urritik abendure. Amendik bertotik animoak eta eufadak bialdu arazo gura geunzkizo bersolari bizkaitar danari mairalnen doinuek esaten ban moruen entreneu basei rizen olio antzume da ganau artien da animau zaizie parte hartuten datorren urtien. Aupa Mendebala! Gora Bizkaia! Aupa zuau, superrazarien!

0: 물에 엔송가이긴
1: 새롭게 가올거한
2: 발니게 다 베인 엔수든 아리가렌 달래야 볼타이에 이상거다
1: 알아다 바이
2: 엔 마르모카 람베리코 아베스티 바테키
1: 메두사
2: 마르모카 우스케다
1: 바이
2: Gipuzkoako bertsolari txapelketa izango dugu beste aste batez eta dagoeneko ba, saioak nola izango diren final aurrekoak nola izango diren erabaki zuten aurreko asteko bertsolariek kantatu saioan bertan erabaki ziren eta nahi baldin moduzue ba, esan egingo dizuet nola izango diren saioak
3: esan
2: Aste buru honetan deskantzua izango dute, baina hortik eta azaro, hortik eta abenduaren zeir arte, ba, izango ditugu final aurrekoak. Hogeita bian, Agi Laburu. Ander Lizarralde. Alaia Martin. Beñat Iguaran. Jon Martin. Eta unai, Gasteromendik. Kantatuko dute zarotzen. Hogeita bederatzean. Beñat Gasteromendi Unai Agirre Iñaki Aparategi Nerea Elustondo Beñat Lizaso Eta Oiana Iguarane Todos los santos Eta Eibarren Abunduaren Seian Naikari Gabilondo Iñaki Gurrutxaga Feliz Ubia Arkaiz Ibertzabal Jon Maia Eta Mikel Artolak kantatuko dute. Orainiko lanekin aldera duta, ba, amareko handian hasiko dute saioa.
1: Begira, ze...
3: Bikaina.
1: Interesgarria, oso interesgarria gaurko aportazioa gauza oso... Jantzia ikusten zaitu.
2: Bai.
1: Gaur... Torri zara pila kargatuta,
2: Bueno, bintzat ordenagailuak bada euska.
1: Bai, ez, bateria bintzat zaio falta.
2: Bai.
1: Eta gaurko saioan ze... Zer? Nora joan zineten? Zer, ni enintzen nino, enintzen mugitu azte buruan.
2: Ba, alde batetik esan behar daukagu, ni ormaiztegitaz ez doan egon nintzela, eta ortutik bertan izan nahizela.
1: Esaten nuen nik, zintu da la espaldia.
3: Gaur bueltatu da justu.
2: Kampin den da batean joan nintzen bizikletarekin.
1: Nola da hori, azteta. Ez? Basura bizitzera beraien buruarekin enkontru bat aurkitzen
2: mugaten diren horiek bezala. Hori da, zoroistak, ez?
1: Bai, ermitaño ere deitze zaio. Ez dakit, euskerazko hitz zehatza zin den.
2: Bueno, ba, hori xe, bertan izan egin zire kampin den datxoan. Eta... Mundu mailako osasun erakundeak, hau da, OMSek esan duenez, ba, ni ara joan nintzen haragi prozesatu eta aluminiozko latekin, eta bertan izan naiz, ba, bueno, ba, meditazioa egiten.
1: Aha. Ondo, etorri zaizula, ematen du.
3: Bai, gauza klaru ditu bentsat.
2: Meditazioa enuen kanbinda barruan egiten,
3: Zerraitik ez?
2: Eta orduan, ba, nundik nahi duzue astea? Aurretik atzera edo atzetik aurrera?
3: Erdikorik ez dagoen ez, ba, atzetik aurrera.
2: Atzetik aurrera. Hortaz, eskoitzara, joango gara.
3: Bertan ere egon zinean?
2: Ez.
1: Bertan zu egon zinean, amuma, ezan zara...
3: Baina pentsatzen nuen ikusi egin nuela eta.
2: Ez.
3: Saio bikaina izan zen.
1: Eta eskoriatzatik, ba... Oiana Iguaran eta Mikel Artola adibidez.
3: Hori da.
2: Hori da, zenbait Gipuzkoarrek tradizioa maite dutenez, guk ez diegu tradiziorik egingo, eta sortzeko onditik hasiko gara, ezta?
1: Ea, ba, ikusi ezagun nola...
2: Entzun.
1: Bai, entzun baino, ikusi baino hobeto entzun.
2: Gertatzen dena supuentzo entzutarekin maketera ikusi egiten duzula, ezta?
1: Bai, nik bizi egiten dut, irratia.
4: Gerturatu mikrofonetara, bigarren bikotea, Oiana Iguaran eta Mikel Artola. lankideak dira Oiana eta Mikel. Nagusiak lankarga handia dela eta ordu estrak sartzeko voluntarioak eskatu ditu. Iruna Bertso, 8 handian, Oiana hasita.

0: Ni jakin nahiko nuke, jakin nahiko nuke. Artola zer da, artoa gordetze duten etxola?
1: Bai, ba, ni...
0: Ontziola baldin bada...
1: Ba, bai, bai, bai, begira. Edo bestela, artoa Ameriketatik ekartzen zuten barkua.
0: Ah, baita, baita.
1: Ez?
2: Na, jara zuia jago.
0: Eta izan daiteke, iguaran zer izatea?
1: Iguanaren...
0: Arana.
1: Arana. Ah. Iguanoa.
0: Igual banoa, eta... ba, gustatu zait, gustatu zait. Goraintziak mendik...
1: Biei.
0: Bai.
1: Eskerrik asko programa parte hartzeagatik. Eskerrik asko zuen emisio baimena emateagatik behin ere.
0: Beste guzti bezala. Eta agian aurrera egitea...
1: Nik joango nintzateke... sextoara.
0: Eta
1: ja entzungo nuke.
0: Venga, ba.
1: Baila, laia.
0: Entzun ditzagun beraz.
3: Etorri Jon Maia eta Alaia Martin. Zuentzako ofiziorako gaia, sei urteko aur baten gurasoak zarete Jon eta Alaia. Aurra telebistari begira dagoela, zuek elkarrekin hizketan hasi zarete. Aurrak isiltzeko eskatu dizue.

0: eta, bueno, bertxoetara itzuliko gara.
1: Agian.
0: El niño de Jerez en
1: Doñuarekin.
2: De Elche, Sandule.
0: Niño de Elche, barkatu.
2: Santiago Cori, Sandu.
0: Bai, niño de Elche. Eta, bani, zakit. Era tan comunista.
1: Ormeiztegin orain dibertsoa daukagu, ormeiztegin botatzuten bertso bat.
2: Batzuk, Felix Zubia eta Unai Gaztelumendi.
1: Hori da. Agian, probatu dezakegu, seguru gona dela.
2: Eta hori baino lehen kuñatxo batzuk agian, ezta? Kontxo?
0: Bai.
2: Hala,
0: kuña batzuk.

0: ¿Podríamos cambiar de emisora? Podríamos. Pero mejor no.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Interesaturik altzaude mugimendu feministan? Ezagutzen alduzu emakume zapatisten borroka? Datorren azaroaren 20an arratzaldeko 6etan etor zaitez Usurbilgo Potxoenea kulturetxera. Eztabaida feministarako zapatismoaren ekarpenak jardunaldietan. Bertan, Chiapaseko, Mexikoko, Euskal Herriko Bilgune Feministako, Medeakeko eta Munduko Emakumeakeko parte

entzun ditu hortaz, baita ormaizteriko ale pendiente hori, zestoarekin batera, zestoarekin batera. Eta dagoeneko sekzio berri bat zabaltzeko garaia iritsi da.

0: ala be.
1: A ala be. Hau izango da festa, baina ez alkoholemia festa, lasai. Lehenik eta behin amumek ez dakit dakizuen, baina guk esan egiten dizuegu, hemen baditugula kable asko irratian, eta momentu honetan Pontxo kable batzu jartzen ari zara, ezta, bere buruan.
0: Bai, bai, bai.
1: Ba, zuk ikus...
0: Bo, ez, de hecho, neri ari dira kablea jartzen.
1: Ah, bueno, nik uste biei batera orduan. Ba,
0: Nik tximua daukat hemen nire
1: txina
0: igota eta
1: vale,
0: bera da bilkit.
1: Tximutxo hori ere gogorarazi, esateko zer gertatzen den erantzun ostearen, erantzun galdera bakoitzaren erantzunarekin. Egia den ala gezurra.
0: Aha.
1: Ados.
0: Ados.
1: Hori da gauza bakarra.
0: Aha.
1: Hau da, euskara bulgarrean, nore esango ditzake?
0: Bai, zer?
1: Egia ala gezurra den esateko. Pontxo.
0: Bale, egia.
1: Bueno, hori egiten duanean, testa, amume.
2: Gertzeko komplikatu da.
1: Bale. Pokemon edo Tamagotchi.
0: Egia.
1: Pokemon. Bambi edo Mulan.
0: Egia.
1: Mulan. Lady Gaga edo Serra. Vale, txarto, Pontxo izin.
0: Ez, gezurra zen, ezen... Ez aio gehien gustatzen Mulan.
1: Ez, Bambi.
2: Bai.
0: Bambi da.
2: Ez dut ikusi, Bambi.
0: Bai, ikusi duzu.
2: Ez dut ikusi. Mundo zuak ikusten duta, beti dirudi, beti derrigorez ikusi hartela Bambi, baina ez.
1: Urrengoa. Lady Gaga edo Sara Montiel.
2: Sara Montiel.
1: Klink! Ondo. San Bartolomé edo San Pancrazio.
2: San Pancrazio.
1: Zer. Zer.
2: San Pancrazio.
1: Bampiña edo Tecnoa.
2: Bampiña.
1: Dalsi edo Ibuprofeno.
2: Dalsi.
1: Berebiziko espiak edo Martin Mystery.
2: Martin Mystery.
1: Biziko espio, ja, gustatzen zaizkizu. Egun iluna edo gau argia?
2: Gau argia.
1: Arkitektura erromanikoa edo gotikoa?
2: Gotikoa.
3: Egiten duzun arren.
1: Eta azken galdera, astelenak edo igandeak?
2: Astelenak.
3: Alegina egiten duzun arren?
1: Ez. Igandeak dira hueak. Eta orain amume zuke ikusiko zu makinak zer esaten digun. Egia ala gezurra.
2: Vale.
1: Ados?
2: Bai.
1: Pontxo? Makarroiak...
3: Alegina egiten duzun arren...
0: Ez. Gezurra. Gezurra.
1: Bizikletan gurpiletan pitorro fina edo potoloa?
0: Potoloa beti.
2: Ongi, ongi.
1: Pianoa edo ukerelea?
0: Pianoa.
1: Zergatik?
0: Ba... Ezan behar nuen, Little Richardsek oso ondo jotzen zuelako.
1: Popa edo hardcore punka?
0: Hardcore punka, ardiago. Nola izet? Nik estan kola ez dut maite.
1: Udan manga luzea edo neguan motza?
0: Neguan motza.
1: Boxer edo slip?
0: Slip.
1: Tanga.
0: Ah, begira, hori etzeko,
2: baina bat aukeratu duzu.
1: Iru de pelikulak edo Super Mario Bros.
0: Super Mario Bros.
1: Betaurreko ekin edo gabe.
0: Betaurreko gabe.
2: Betaurreko ekin dena beto.
0: Betaurreko gabe asko oso beto ikusten da. Mareatu hagoa ateratzen zara zinertik.
1: Rabak edo brabak.
0: Biak. Batera, bukadilloan.
2: Entzun bikaina.
1: Murtxikak ala mandarinak.
0: Murtxikak? Zer da hori?
1: Abetxuko edo Judit Mendi.
0: Abetxuko.
1: Finlandia edo Groenlandia.
0: Suedia.
1: Musa edo Pokerra. Hordago edo Olin.
0: Navarra. Hordago Navarra.
3: Alegina egiten duzun arren, sekula ez dago konforme egiten duzunarekin.
0: Bai, hala da, hala da. sekula ez gaude konforme eta hau zen gure testa, baina orain, ba, bertxo batzuk entzungo ditugu, ez?
2: Hori da, jarraitu egin.
0: A ber, alegina egiten duten arren konforme geratzen garen, edo ez?
2: Komplikatu izango da, baina bueno.
1: Ba, konforme utzi omen zituztenak, eta gueta gaitezen eskoitza.
0: Ni horretaz ari nintzen, eta Agirre bakarka entzungo nuke. Vale. Doinu berri bate.

0: Ean egin zuen, eta... Bueno, ba, kuriosidade pizkatu daukat.
1: Venga, ba.
2: Venga, ba.
3: Alegina egiten duzun arren, sekula ez dago konforme egiten duzunarekin.

Eta ariketa ontako irugarren tazken bikotea, gerturatu Unai Mendizabal eta Oian Aiguaran. Hauxe da zuen rola. Zu Unai anestesista zara. Zu Oiana pazientea.

0: 하지 마 이제
1: Laudion, Illa Kamairu.
2: Araba bertso zale ekimenaren barruan afaria izango dugu gaztetxean eta bertan kantari Miren Amuriza eta Unai Gazterumendi gai jartzen Asier Rubio Laudioko gaztetxean.
1: Eta larun batean agurainen kriston jaialdia antolatu dute bertso eskolek. Euskal Herriko bertso eskolean eguna daukagu, egun osoko egitarauarekin, agurainen, eta ba hori, ba, bertso zale guztiak.
3: Egitarau eta festa, nola ez, beti festa.
1: Bai, agurainen gainera festa. Ederra egoten da, beraz gu konbidatzen zaituztegu bertaratzera. Eta gure aldetik,
3: hau da, nahikoa, norkoz.
2: Hori da, gainera egunean zehar ba, gauza ezberdinak izango dira, besteak beste ekimenen bat aurkeztuko dute, bertso bazkaria, eta gauza gehiago.
1: Eta abar luze bat. Eta datorren asteazkenean, badakizu, 8-9
3: Ala bideratian?
1: Bertxoko.
2: Edo bestela arrosasarea.org webunean.
1: Edo arrosasarearen beste mila irrati libreetan.
2: Agur.
1: Agur.
3: Bueno.
1: Urrengora arte.

Gaur ere adi musika saio berri bat hasten dugu gauon ongietorri eta gaurkoan Sendra taldekoak nafarrak izanen ditugu gurekin. Odeiek kantu berri bat ere argitaratu du, martxoan diskoa iragarri baitu. Iuz irunierat ere joaren gira berriz taldeunekin, irukotearen kantu berriena entzun gai. Eta aldiz punk rock talde bat ere boz deitzen dena. Hank Heaven taldeak ere disko berri argitaratu du, eta sustut baza hundia egiten duena, Franz Ferdinand ere hor dugula, seigarren disko berria argitaratzen baitu. Eskoziarrak ere mugoai, hau ere igurikatua da, amekagarren diskoa, eta entzin jasta ere izanen dugu, gaurkoan Club 8 taldekoak ere suediatik, baita ere Mermont edo Totoro bezalako taldeetako kideak dira, reneko Do It Later deitu taldean ari direnak, hemen rock melodiko emo, soinuetan arkor Stick to Your Guns taldekoak entzungai suiziatik, Save Your Last Breath metalcore taldea, eta astengira Los Angeleseko dream pop emo musika egiten duen Swamp Skin taldearekin, Shadow Puppets deitzen da kantu hau egen disko behienean.

Swanskin taldearen Boy Mother deitzen den disko berriena, dola hilabete zonbait argitaratu zutenan, ama hiru kantu dira orotarat, dream pop, emo, hiperpop deitzen dute, eta beren soinu eta berezitasun guziekin, kantu guzietan ez dira arrunt-arruntak, eta rolako doinu zosatua da. Shadow Puppets deitzen zen entzun dugun kantu hau. Sendra da orain entzunen dugun kantu talde hau, seikotea da, eta uartetik heldu zauzkigu, eta nafaren soinu hauetan, bada eskualegian, eskualdeka ezagutzen aldituzue kasik berezitasunak edo musika egiteko, bai musikalitate kolore bat, eta hemen dugu dudarik gabe ibilbedi edo burutik taldeak ekartzen daukuten zerbait ere Sendra taldean ezagutzen dena. Seikoteak bihia deitu diskoa argiteratu zuen errautseskuak kantua proposatzen dauzuet hemen entzutea.

Ekoek sortzi kantu osatu bihia diskoa argitaratzen dute, jen lehena, ez bali maniz trompatzen, Leire Diez Izko, kantari eta gitarista, Iratxo Gorostiza Etxeberria gitarra eta kantaria, Leire Gorostiza Etxeberria aldiz biolin joilea da, Iker Handu Ezagil gitarra palan, Laida Beltzune Giranda, tekletan edo zente jotzen eta Ion Galbete labiano bateria eta koroak ere egiten Nafarroan grabatu dute Irun Behin eta nahasketak bai Osinagak aldiz egin ditu ere Irun Behin masterizazua Martxel Arkarazok egin ditu erarik bere Karate estudioetan aitaren estudioetan Andoainen orai berak du segida hartu funtsian. Sendra taldea hori guzia aipatzeko eta hemen errautz eskuak kantua ekartzen zaukuten. Hank Even deitzen da orain entzunen dugun taldea, bikute gisa aurkezten dira hemen eta disko berriena ekartzen daukute, hortik dugu Matchstick deitzen den kantua. Hank Even eta Loaded Dice deitzen den diskotik, hamar kantu dira ere hemen.

0: kantu hau, disko berrian, atzemaiten alduzue, Loaded Diz deitzen den lan hontatik, ontsa, haitem animadut, Brooklyn aldetik, alduz haukun proiektu interesgarria ere.
1: Dis-moi, si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Adi. Suediatik pasatuko gira, Club Hate deitzen den taldeak, joanen urte undarrian, disko berri bat A Year With Club Hate deitua plazaratu zuten, eta hor, single berri batekin deia hasten dute urte hau suediarek 000 deitzen den zati berriena da hau.

Club 8 eta 000 deitzen den kantu berriena 2005 urte astapen untan ekartzen daukute suediarek. Eta Franz Ferdinand aldiz Eskoziaren berriena, ez dakit igurikatua zenez, nik deskobritu dut hor, ogoi urteko ibilbidea duen Franz Ferdinandek seigarren lanadu The Human Fear eta zaleek presiatuko dute dudarik gabe, Night or Day deitzenen kantu untan eien soinua eta inspirazioa atzemaiten aldean, ez eta taldea pixkat aldatu den, bai musikaren aldetik, bai musikalki ere, piskat atzemanen duzue, Franz Ferdinand, beraz dugu hemen.

Franz Ferdinandek seigarren kapitulua irekitzen du hemen zo Human Fear disko berri unekin, eta horretzen gira, beren astapeneko Take Me Out bezalako kantuak 2004an eta rock soinu hauekin, zinez munduaren itzulia egin zuena eta denak batzen zituenak, ene ustez musikalki gustuko baitute jendetzaren gehiengoak, eskoziarrak dintzauzkigu hemen, bo, aldaketa batzuekin, poperuago, mentoaz, ranginezake dela disko berri hau, baina alabeti Alex Kapranosen taldeak, inspirazioa ekartzen dauku Bob Hardy ere taldekideak dira, beti Franz Ferdinand Night or Day, deitzen zen kantua. Odei ere hor dugu, musikalki ez uzi berrikuntza ondirik atzemanen mentoaz martxuan plazaratuko duen diskoan, bai badira hemen xampleak eta sartuak direnak niri pentsazidat gehiago animalia kantu berri honek lehen bizi horekin edo ziren xample horiek edo musika horiek jo hor dugu, naski beti onduan Odei beraz hemen dugu eta ia ondiak eranak dira, unkigarriak ere min egiten aldu, bere hitzekin, baina egia, gogoetatzen hasten mani magira, somat egia ez den egana hemen, odeien kantu behia dugu animalia.

0: Maite.
1: Animalia, eta ikusteko da bideoklipa berriarekin ere aldu baitzauku, Odei egia hainitz erranak dira hitzetan, eta placer bada ere berriz irakurtzea, YouTube-en hitz hauek, ez baitira denak baitez bada, zentsu dobleak eta baitituzte denak hartzen lehenuk alditik, baina, hala, hemen martxoan ateratuko den disko berriko, aintzin jastak inuen.

0: ondo.
1: Adi saioan segitzen dugu, Do It Later deitzen den taldearekin, proiektu berri bat da, zointan biltzen diren Burst One Side deitu taldeko kideak, hau ez dut baita espada ezagutzen, baina nire Totoro edo Mermont deia entzonditugunak hemen saiountan berian, eta historiaren segida ola idazten dutela talde berri honekin, Do It Later taldeak bere rock melodiko emoa, ekartzen dauku Bretania alde hortatik, bedstuck deitzen den kantua proposatzen hau zuetan.

Aurrerapen kantua du, talde berriunek Do It Later deitzen da, Totoro, Mermont edo Burst Runs deitzen diren taldeetako kideak dira hemen eta beti rock melodiko eta olako matrok eta beste dira inspirazioetan sartzen segira entzun beharko da aldiz. Mogwai ere eskoziar famatuak hor ditugu, ameka garen diskoa bidean da The Bad Fire deituko da, eta unek eskozian erran molde unek erran edu infernua. Mogwai beraz, fanzin made of flesh deitzenen kantu berri unekin, eta badira beste bi kantu berri ere, arkitaratu ditu taldeak, eta placer bada beti hauen entzutea ere.

filmentzat, ola, enitz ekoizpen argitaratu du anartean Mogwai taldeak, baina amerikagarren disko juntan, ara, gauza pertsonalagoak, The Bad Fire, deituko dute hauek, eta Fanzine Made of Flesh, deitzen da, lehen bizpairu kantuetarik bat ginuen hau. Youth, Iruñeko rock taldea, hirukotea ere jeltzauko kantu behiekin, eta hemen entzin jasta izanen dugu, Markel, Josu eta Julen ditugu, eta Esperuan deitzen den lanetik, hautatu dutan bidean kantuarekin. Youth!

0: Ala berriz ere beste nafartar batzu, Yuz taldekoak rock irukote unen bidean kantua atzemanen duzue, esperuan deitzen den lan untatik, soinu saharrak, oza modernoagoekin nahasirik, larogoi hamarkadako gitarra eta soinuak ere hor berpisten dituzte hauen manera hauek ere.
1: Gezen bat, euskal musika
0: eta bizan emakon mugusitzen, parakaskatu gudezu. Dukun jene. Jene lehen. Hale, venga. Let's go! Eta gure gaurko azken partera pasatzen gira, Boz deitzen da taldea edo B-O-T-H eskualerikoak dira. Punk rocka egiten dute, Boys Out to Her Rise deitzen da, bera, zo renkontrakzioa da, berean izena ezagitu nola erramear den bot edo boz atxerekin finitzen baita eta ingles izbat deakoan, bainan eskualaz egiten dute kontrakultura deitzen da iesean diskotik hemen kantu hau bot edo boz taldeak emanik.
2: Joder, ez dela engatza, eh?
3: Venga, oi.

konfinamenduan sortu zen talde hau, beraz duela laupa bost urte, eta bot edo boz deitzen da, Garazi kantuan, Beñat baterian, Inigo gitarran eta gitarapalan, Imanol, eta hauek iesean deitu disko behia argitaratzen dute bizkaitarrek, eta hemen ginoen kontrakultura deitu kantuan. Stick to your guns, arkor talde Kaliforniara dugu eta keep planting flowers, deitzen den diskoa argitaratzen dute eta funtsian spimeratzekoa da ere hemen azalean ikusten da marazkitan neska gazte bat iduriz, akzuen maska horiek hor gazen kontrako maska hori buruan eta ari da lore batzuen urestatzen eta bizkarrian duen zaku batean ere beste lore batzu bat dira eta dinamita bat ere erdian zartagailu bat ere duela. Eta ala gauzak aldarrikatzen dituztera ere beren hitzetan, berdin zauku nola doazen gauzak, nola itzultzen den mundua, segi dezagun loreak landatzen eta hori guzua aurkor kantatzeko manera batekin. Stick to your guns deitzen da taldea.

Stick to Your Guns hardcore talde kalifornieran zuten ginuen Keep Planting Flowers segi dezagun loren landatzen hola deitzen da ere eien disko berriena. Gure irratia.eus edo arrosasaria eta eskuali irratian webgunean ere berri zentzuten alduzue emankizun hau midesker entzuten egontzisten guziedi. Ondoko aste arte erraiten alzuet eta suiziar metalcore deskor talde batekin elkarragur zengida. Save Your Last Breath deitzen den taldea da eta labirent azken diskatik berri zena hartu duen kantu hau. Izan ongi, midesker entzuten egontzisten guziedi. Adi.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

2004 urtea zen. Orduan, Michigango abeslari eta musikagile gazte batek bere Seven Swans, Zazpi Zizne diska argitaratu zuen. Sufjan Stevensek, horixe baitzen musikari hura, Estatu Batuetako estatu bakoitzari eskainitako diska bat osatzeko asmoa zuen. Horrela, Michigan eta Illinois lanak argitaratu zituen. Eta tartean, Seven Swans diska osatzeko denborare izan zuen. Berak proposatutako egitasmoarekin zeharo ezberdina zen maitasun mistikoaren inguruan abesten zuen diskaura. Bertakoa zen, nola ez, hasieran dastatu berri dugun To Be Alone With You goxoa. Orain, Sufjan Stevens lan berri batekin bueltan daukagu. Carrie and Lowell deituko den diska berriak martxoaren 31an ikusiko du argia. Hau, bere bigarren pista duzue, Should Have Known Better. Sufjan Stevens.

Sufjan Stevens musikariaren Carrie-Anne Lowell diska ezagutzen gabiltza. Datorren kanta hau, No Shade in the Shadow of the Cross duzue.

Sufjan's, Stevenson's, Carrie Ann Lowell diska bikaina izango dela badirudi, Father John Misty pasatako otsailean kaleratu zuen I Love You Honey Bird ere goi mailakoa izan zela ezin daukatu. Hau, diska horretako satitzo bat duzue. When you're smiling and stride me. Father John Misty.

Hortxe izan ditugu gaurko errota berriko hasieran, Sufjan Stevens eta Father John Misty. Goazen, diska berria ere aurkezten dabilen beste folk pop musikari batekin. Jose González suediarra, Bestitxe San Klaus abesti bilduma berria, eta Stories We Build, Stories We Tell.

Udaberriko lehendabiziko saio honetan, Leun eta Fin gabiltzala, jarrai dezagun hildo beretik 2007 urteraino atzera ginez. Urte hartakoa da Bon Iverren Skinny Love. Gozatu.

Azken minutuetan erritmoa bizitu digun taldea Belan Sebastian izan da. Eskoziarrek, ohituta gaituzten baino, diska berri poperoagoa osatu dute. Perfect Couples kanta hau diskan topa dezakezuen eredu bat izan duzue. Aurretik egindako lanak gehiago edo gutxiago gustatu, hori zuen erabakia da. Guk, bitartean, musika berri gehiago entzuten egingo dugu aurrera. Portland, Oregonetik, The Decemberist talde ezaguna. What a Terrible World, What a Beautiful World da urtarrilaren kaleratu zuten lanaren izena. Abesti honena berriz, A Beginning Song, hasierako abestia.

Jarrai dezagun ondo egindako folk pop soinuekin gozatzen. Jose Gonzalezen antzera, Christian Mattson Suediakoa da. Datorren maiatzaren 12an argia ikusiko du Dark Bird is Home deituko den bere estudioko lan berria. Bitartean, hau da aurrerapen gisa, lana ezagutzeko aurkezten digun singela. Esan bezala, Suediatik, Christian Mattson, The Tallest Man on Earth bezala ezagutzen dugun artista eta Sagres kanta.

musika tresnak eszenatoki gainean euren artean nola aldatzen dituzten ikustea. Rock klasikoko soinuak gezurra badirudi ere London iritik. Kitty, Daisy and Louise eta Third beraien hirugarrena den lan berriko Ain't Always Better Your Way.

Ferlek ere diska berria du dendetan, Terraplane. Diska honetan bere rock eta blues soinuetara argiki itzuli da. Lortutako emaitza benetan zoragarria. Hala ere, nik antzinako denboretara garraiatuko gaituen abesti bat jarriko dizuet. Baby's Just As Mean As Me kantan, Virginiakoak txapelak entzeko moduko laguna topatu du. Eleanor Whitmore ahotsetan eta violin hotsetan. Steve Earle and the Dukes.

Steve Earle, gitarra jotzaile bikainen artean kokaba dezakegu, leku berean kokatu beharko dugu Mark Knopfler. Tracker, aztarnaria da, bere diska berriaren izena. Beti bezala, ongi inguratua egonda estudioan. Jarriko dizuedan Broken Bones kantan, Dire Straits garaiko Guy Fletcher kidea, soinu ingeniaria eta ekoizlea izateaz gain, basua eta ukelelea jotzen izan da. Mark Knopfler eta Broken Bones.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den Errotaberri gomendatzen digun kontzertua. Ba, aste honetako proposamena, musiketan zikloak Euskal Herrira ekarriko digun artistarena izango da. Asteburu honetan, Gabi Moreno, Guatemalako abeslari eta gitarra jotzailea, urrenez urren, Iruñan eta Bilbon izango dugu bere musika eskaintzen. Esan bezala, musiketan zikloaren barne, Gabi Moreno bihar martxoako 28 dituen larun batean, Iruñako Baluarte Auditorioan 8:00 aurrera. Eta egun bat beranduago, igandean, martxoaren 29 Bilboko BBK aretoan. Han ere 8:00 hasita. Nik 2012 urteko bere kanta bat jarrita agur esango dizuet aste santuko oporrak amaitu arte. Ordura arte, Errotaberri zaharrez lagundurik geratuko zarete. Baina bitartean gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat Gabi Moreno eta Daydream by Design. Agur eta ondo izan.

0: Radio Cultura. Puntueus.
1: 2024ko urrian Gipuzkoako Ataun herrian bildu ginen Arroza Irrati Libreen sareko hainbat kide. Goizean, zebrabidea deitutako saio berezia izan genuen eta egun pasa ederra egin genuen elkarren handik ikasiz eta errealitate ezberdinen berri izanez. Saretzeko egun polita izan zen. Hona hemen, irratikideen lekukotasun labur bezain ederrak.
0: Kaixo, gu Nora eta Libegea.
2: Arraio irratian patio goatzuak saio ite deu.
0: Eta guretzako irratia terapia bada, ez, Libe?
2: Bai, ze oso iztuna gabi jok, eta esan genuen, bueno, ba, saio bat inberko deu. Eta bueno, irratia ere bai, bakarri bizigan antzat, kompainia hon bat.
0: Bai, egia esan bai, kompainia ehar bat bakarri bizigan antzat. Ez ki, bestela egun osoa bakarrik itzaiten pasatzia etxian, pos, hola, beste ahotz batzuk entzuteitu gure lau pareta tartian, da ondo etortzea, egia esan.
3: Kaixo, ni Witchy naiz, Itxuki Irratiko zuzendari, Itxuki Irratia Bermion dau, Bermiotar ezitzen du, guretzako garrantzitsuena gure zukalkize da, eta gurentzako irratize, herri eremuen mobiten dan dana da.
4: Ni Mai naiz, Alabedi Irratikoa egiten genuen eta egiten dugu Babazorra programa, eta bueno, niretzat irratia ba azkenean elkar ulertzeko edo komunikatzeko bidea da, bai irratiko kidekin, programako kidekin eta bai ba bestaldean dagoen jende guztiarekin.
5: Ba, ni Pelilekua naiz irratiko kazetaria eta bertan ba informazioaren aria goizeko saioa gidatzen dut. Gaurkotasuna da saio honen ari nagusia eta niretzat irratia ba ogi bidea bada, baina afizioa ere bada. Afizioa, ba, esaterako bereziki informazioaren aria saioan lantzen ez ditugun kontuak, bestelako kontuak, kontu espezializatuagoak edo eta kontu xelebreagoak irrati bidez kontsumitzeko aukerare, ba, oso positiba delako niretzat.
6: Ni ane nahi, ane Gangoiti, eta Itxuki Irratizen sare sozialetan ibilko nahi, ba, Instagram, TikTok edo Facebook dana dela, eta nire txako irratize, ba, errezen bizotza da, errezen gauzek, ba, sakonduteko eta partekatuteko.
7: Kaixo, Mikel Mariño nahi, 87 irratikoa, Bilbokoa da, eta nire txat irratia da, ba, militantzia eta gozamena eta azke sortzeko gunea.
8: Bueno, ni Ainhoa naiz, izpideko liberatu berria, Alabedin, eta, bueno, niretzako irratia da aukera berri bat. Bueno, nire aurretik Julen Mendizabal egon zen, Pule, eta nire aurretik Jon Hidalgo, Jontxu, ditzen diote. Eta, bueno, erronka bat ere bada irratia momentu honetan, eta bebai ohore bat esango nuke, haien lekua hartzea.
9: Mikel Etxebarria naiz, Radio Kulturan lan egiten du, Radio Kultura Azparne eta Baionan kokatua da, interneten bidezko irrati bat eta orain Antxeta irratiarekin batera digitalean emititzen dugunak, eta irratia niretzat da irudimena lantzeko tresna ikaragarri bat.
10: Ni Maite naiz, naiz irratian aritzen naiz. Pues mira, guain arte naiz irratian aritzen Donostin Biñon, guain Iruñan ikendu lan, han Gaztelu plazan badugulako erredakzio txiki-txiki bat, aiz giro hona dagona, por cierto. Eta nire lana da koordinatzea, saioa koordinatzea, eta
11: marroiak jatea.
10: Maja izatea.
9: Zer da irratia zuetzen?
10: Zer da irratia niretzako? Pues nire lanbidea, nire bizitzeko diru iturria ematen dian ofizioa, eta gero ni naiz aitz irrati zalea. Orduan naiz irratiaz aparte ere gustatzen zait bertze irrati batzuk aditzea, eta egilarran hauniz gustatzen zait irratia aditzea.
12: Haupa, Iban nahi Bermiotara, edo zital beste txarri zoletan da, honi informatikari zazi jakar nahi, itxuk irratian, laguntza ere moduen, nahi plantiko, ja, bueno. Eta nietzako irratize da, gertutasun emoten dauen zeuzer, tresnatxu bete edo, zango lekitxu. Eskerri gaso.
13: Ba, nire ati naiz, Babazorra programako kidea ere bai, Alabide irratian. Eta niretzat irratia hasi zen izaten nire lagunekin ondo pasatzeko momentu bat, eta bilakatu da beste komunitate baten parte izatea.
14: Haupa, ni Jon Guarretxena nahi, Itxuki Irratiko informatikari bai, eta kudeatzaile, eta niretzako irratize herrizena hotza da.
15: Ni Lucia naiz, Alabedi irratikoa, ekonomiako liberatua naiz, eta bertxoko programako esataria, eta niretzat irratia da elkargune bat. Jende jator pila bat ezagutzeko aukera eman didana, adibidez Arrozesareko jende jator hau, ez? Eta hori, eta beste komunitate bat, beste ate batzuk ireki dizkidan elkargune bat, hori esango nuke.
16: Kaixo, Iraiz naiz, Arraio Irratikoa, bertan hasieratik nabil, eta pixka teknikari, arazo konpontzaile, psikologo danetarik egiten dut, eta Zarauzko Irrati Librea gara, 18 urte goazenak FM-ean emititzen, eta zer dan irratian eretzat, egia esan, bai irrati esatari bezala, aske espresatzeko leku bat, inguruan gertatzen denaren berri emateko leku bat, eta entzule bezala, beste herritan gertatzen dena zuzenean jakiteko bitarteko bat.
17: Ni Eli Pagola naiz, naiz irratien bauk pare bat saio eta horiek eramaten ditut. Grabatzen ditut edo Donostiko estudioan edo Hernaniko lokaltxoan ere. Hori ere, bueno, baliabidea badauzkalako Arrozesareak. Niretzako irratia bada inporta zaizkidan gaiak lantzeko beste formato bat. Eta bestalde, oso hizketarako jardun hori edo partekatzeko gune bat.
18: Kaixo, ni Xabier naiz, Antia deitzen diate, abizten egin gatik. Bertxoko irratsaioan egiten dut teknika eta esaterian naiz bertan, Alabe irratian dagoena, eta gero partekatzen dena beste irrati guztietan. Eta niretzako irratia zer den? Da denbora. Denbora inbertitu behar delako, eta gero horrek ematen dizu bueltan, inbertxo bat bezala, ez? Zure era pertsonalean emateko hainbat pausu, eta jende jatorra ezagutzeko aukera, eta horixe.
19: Ni Aitziber Zapirai naiz, Antxeta Irratiko kazetaria. Niretzat irratia plazerra eta pasioa da ogibidea izateaz gain, eta batzuk esan duten bezala ere konpainia, isiluneak daudenean betetzeko, baina ongi pasatuz. Gorka!
20: Hau egin eta guaz bazkaltzea, bai?
19: Vale. Hau egin eta bagoazela bazkaltzea.
20: Hoi da, ze ona, eh? Kaixo, ni Gorka naiz, Ataune Erretinator eta Ataune oain txebertan. Eta niretzako irratia bada, nire bizitzako parte handi bat. Irratia, txikiritatik asko gozaudet irratiakik, goratzen ez garai baten egiten on irratxe behar nien dela gara azkutuan kolakau mikrofono batekin. Eta bai hortik aurrera, niretzako irratia da nire bizitzeko parte eta da droga bat bezala. Eta nik behin elkarzeta bat egin ziaten eta aipatu nuen hilko naizenean, azkengo segunduak, hortxe hongo naiz irratian bestaldean entzule modun. Asiko gazte. Venga, guaz bazkaltzea.
21: Radio Kultura.
20: Zeona,
21: Puntu eus.

0: el de Manoi.
1: Que això, amén a beste ego en maten. Baina ez ero zegoenin. Gure behatzearen temporaldiko azken eguena.
0: Eta azkan irratzaxun ba, azkanak emotea.
1: Bai. Batan berbengo ikusiro ben azkan kontzertuatxik eta eurakatara ben diskoatxik, guztuko diskun tartea zartukoa.
0: Eta besti berbengo, amantxe kritikal bluzenen jauzen azkan irratzaxu batxik, kartutxu igazta behiken zati bateaz.
1: Zonek azkan guztetiz, zapata zule gainin dakau, gukortzea maitzen dugu gure temporaldize.
0: Bardun ba, iru azkan. Azkan lehen goku azkiri, azkan maieri, eta azkan haba, temporada maieri.
1: Danan azkan haba.
0: Hoxe beroi.
1: Bueno.
0: Azin, goaz. Guztuko ditu, tarte, ez, zuzunekun horra handia.
1: Zeman tarteak hau, zan dugu, zeman tarteak hau, bai. Guztuko ditu tarti, enda... Zartutxo, ez da, bai, hori dek. Hoxe, hoxe. Bema, ba, guztuko ditu guaz, nesikoa.

Sartua gustoko diskun kartin. Eta gaurko gustoko disku argitaratu lan taldi da Bartzelonako talde bat Wax and Boogie izeneko. Honen diskun titulure Make Up Your Mind. Eta diskoa zen da berzinei bateaz, gitarra lineak egitxago kanta bateaz. Oso esan, eh? Están by me.

sant mugui, tal dia entzuten ga? Euron, askan disku, lehen esan dugu maure, Barcelonako talde bat, eta hemen diskun parte hartzen dauen musikarisak, badiz David Giorcelli, pianista maure, Esther Wax, ahotzetan, Reginald Bilardel, bat esan, Oriol Fontanals, kontrabajun, eta invito bat agarra hemen diskun, Drew Davis izeneku, saxo tenorrin. Diskuko urungo kantien zungau, I Keep On Losing, tituloku.

Hemen jarraitzen dugu. Kritika luzen, gustoko dizkontatzen. Esan dugu lehen, What's a Movie? Dala taldi hau argitaratu labena, Make Up Your Mind, dizkontitulu. Atxaturo bertako partaidik. Eta disko entzunala, ba ikusten dugu dala disko oso mobiu. Dala swing asko, rock and roll lehenako otamar berroi eta berutamareko amarkadakuk. Eta iruaren kantzen zute jungoa, diskoku. Another Pass, tituluku.

Zatez, hau taldi, uangz bugi, laukote bati. Gaina ondala gitzik usi gendun arrasaten, eroak ikusteko aukerik gendun. Eta laukote bati, di piano, kontrabajo bat ezi, eta abislarize, lehen atxaturo behin izinak. Eta baina hain dizkun, beste kolaboratzaile bat ekarre. Beran izena Drew Davis. Dean epea mendizkorako kanta batzuk komposatu rau. Eta honi periko nobenara, berak komposatutako kanta bat. Free and Alone.

Francisco, bos gara encanta jungoa. Hau deia, ia etxako bertako abeslarisak eta bertako pianisti, Esther Wax eta David Chorselik. Eta kantin titulure, you don't know.

konto itxega, garko diskun, baina bai musikazko dara rokanorligazko, honeaz aldiaz, eta honi piniko noben kantire, bertako saxofonista korobolatxagik ileetxeago kanta bat. Eta beran titulure, Make Up Your Mind.

Make Up Your Mind entzun duen kanti. Eta eusera diskoai titulo moda txankanti. Eta zango, honi disku, dela bosgarren hon taldine. Aurretik eta labela, 2012 urtein Milano Club Blues Night, zuzeneko bat. 2012 urtein Every Night, tituloko disko bat. Con White Me, 2012 urtein. Eta gaur entzuten gazen aurreku, izan zen 2012 urtein. 7 years, tituloaz. Beste kantatxo bat entzungo hau, David Giorcelli, Bertago Pianistik, idaitzago, 30 Jump, tituloko.

Miran txua biztu bazue raizu. Zango txua hau raizu irratea zazela entzuten, kritikal burtzen gazela, eta guztuko dizkuntartin. Oazan bugi taldin disku entzuten gaur, Make Up Your Mind tituloku, eta bertako sortzearen kantentzungo, Don't Get Alone tituloku.

arazo tekniko txiki batzuk egiro, baina aurra jarraitzen dugu. Enda jungoa, diskoko behatzearen kantiaz, berteko abeslarizek eta pianistik Esther Wax eta David Txortzelik egitxeku,

hemen jarraitzen dugu, kritikal guzen. Boak izan buge italdien zuten, guztuko diskuntuaten, Make Up Your Mind, diskuntuten, eta nahi genuen disko oso gota. Baina arazo tekniko txiki batzuk atzik, ba, sortziaren kantite eskapak nazku. Na, bueno, hau amargarna esperaren dugu, ez eskapati, behatze garrna entzun dugu, amargarna entzun dugu. Bera berzingi gota, dari guiantzak egitxaku, Tell Me Everything You Know, tituloku.

0: Tradizio irratian dakazu zure irratzaio. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zeran ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Baizeko launak bisalutako kantak.
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Arantxene palaro lengo go tarti atzin.
1: Eta on biharren tarte bat egun ba.
0: Azkan irratasuko, azkan tartea.
1: Gure aurtengo azkan irratasun, aurtengo temporadikun.
0: Eta beba ibiliko az, bauntxe... Martzun hogeta lautik eta... Pasan aste artein genuzen, bez, ontsela bi aste artein genuzen irratzaio bai errapazun moten.
1: Bara, errapazo bizkator.
0: Bai, hor txek azkan irratasuk. Eta izan zen amazik garren irratasu hori atxatu duten fetxe horretaku. Eta bertan egin genuzen Jimmy Johnsonen disko bat.
1: Hau.
0: Johnson's Wax izeneku. Eta Martin Rockeron tarti. Eta entzungo, ba, Johnson's Wax horretako... Take 5, kanta jazero oso ezagune, horretxeren berzinoi.

Bertutxo Igaztabaik tarti izazen zuten. Hementxe Critical Bluesen Radixu ratian. Eta gaz errepaso txiki bat emoten. Temporada amaierai, amaieriai. Eta esango, hementxe martxun 21, 2022an, ba, eguena jauz izan la, eta irratzaio ukien ule. Opa. Gaur ez da biltzea dilauntzen. Eta egin nun, ba, mazazpigarren irratzaio horretan, temporada behatzigarren temporada honetako, Martin Rockeron tarti, eta Santana, lehenoko disku, hoxe guztoko diskun tartin, Martin Rockeronak erotxu, epiniko beste pare bakanta, eta on Santana entzoko.

Donoko irratzaixu, aprilian 7an izan zen. Eta bertan, ba, Martin Rockeron tarti, eta gustoko dizkun tarti genu zen atzea be. Zazioen eta ba, bizkate biharraz be okupata egiteko ginean. Eta gustoko dizkun tartin, ba Morrison da John Lee Hookerrek, alkarreaz ataben disko bat, Together. Eta orkosi kantatxu bat entzungo bontxe, kantatxu zate bat, baina 9 minutu erraukez. Eta bi kantan nazti.

Apirilan 21 egin nun 20. Irratsaio. Eta bertan bertsinoik eta gustoko disku onzin. Da gustoko disku izan zan I Am The Blues izeneko disko bat. Eta egil izan, ba, hori izan aldaben gizonetako bat, Willie Dixon.

hogeta batgarren irratza xure guz, aprilan hogeta sortziku, eta men Martin Rockero entarti, eta monografiko bat egenu, Willy Meigonena, Martin Rockero entartin, ba, temporada guztien jundan maure, disko barrixak, ero 2022 honeta urreatzen dizen artista katadaben disko barrixak entzuten. Eta angun beha bajungoaz, Willy Meigonen kanta bat entzutea. Gero biniko Martinena.

Bago, zirratza jokin behaurrea. Baixatzen bostea guzia. Hau, eta bihar nahi zen, eta bertan egin zuen Martin Rockero entarti. Eta pupurri bat. Da horretik izan duten moguroa, Martin Rockero entartin, gaur reunin disku eta ben artistan pupurri bat etxin dugu. Nero etxin dugu, berak, eta guk hau zau modetzau. Eta bertan bototago kanta bat izan zen, bat astin Arbarkle, and the Damnations. Eta horretxen kanta bat entzuta jungaz.

Goizetan bosteko irratzaio egin, je? Gero kontrapuntu pinien zan, ba, klasiku entzutea junde. Ez da bineko, ba, klasiko bat. James Cotton, My

Maixatza namabixan, bertzinoik eta monografiko bat ingen usan. Bi tarte guzitxun irratzaiuk. Eta esango, ba, Lowell Fulsonen monografiko ingen ula, Berrogei eta berrogeta margarren amarkaetan Mendebaldeko kostako izar bat izan zena. Eta entzungo, beran kanta bat, That's All Right.

Maiatzaren 19an monografiko bat eta Martin Rockeron tartien genuzen. Monografiku tamparre dena izan zen. Aurretik entzun duguena ontxe Lowell Fulson, hori reserva indizio baten jasotakure. Eta tamparret banatxe izenak horretxeta emon, ba esan indizio. Euskixak ondo motzan, txikitxeaz itxurian ez bizitxago horreukiban kalin bizitxean zen.

batzukin ibili ginala txaturu dontxe. Ba, maixatzen hogeita zeixe esan gitxia izan. Ze egun horretan egin nun, ba, marrain egin monografiku. Daniel Lon monografiku, bai, bi monografiku egin nuzen. Eta zango, ba, marrain egin blusan ama esixen epinitzen dela. 1896an jaixotako emakumi. Eta hoxen ditzutea jongo haringen baten.

0: Bueno, erratasioaz aurrea, ekainan birea llegaz. Egun horretan, ba, Martin Rockero entarti eta Thomas Dorsein monografikoen genuzen. Baina modesta da gauen denpora apurraz, ez gazela jako horreko datea. Bai, botako guazkan irratzaixugu, ekainan behatziku, Martin Rockeron tarti eta blues kontuk egin genuzen. Eta gurtukoaz, ba, Martin Rockerok pinitxau kanta bateaz. Baina be bai agurtu biaz, bai irratzaixugaz, ez guz da torren aste arte izatea, ez da izango da torren aste arte.
1: Azalur arte, zango.
0: Azalur arte, hoxe azalun lengo guaztin alein jugu etorten.
1: Bai, bisa, laster, bisa, ezetzi zapatu azule, ondo pasadanot.
0: Ondo ibili.
1: Eta gu azalun amenengoa.
0: Gure amargarren temporadi betetea, ezin gora utzik egin horren.
1: Zo, beurra zaze, da hon artin, zo zango. Onde bilean.
0: Urrengo temporada arte.
1: Venga.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, ongi etorri beste behin Teknofrekuentzia irratsaioaren saio berri honetara, eta beti bezala horretara, bueno, horretarako ba Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu. Kaixo Maider, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eta zuek?
0: Oso ongi. Gaur, bueno, ba gai potente baten inguru zeinu dugu. Gaurkoan zientzia fikziozko filmetan, bueno, ba ohikoa dirudien baina benetako munduan ere gero eta garrantzitsuagoa den gai bati helduko diogu. Bye. Mundu kuantikoa. Mundu kuantikoa, fisika kuantikoaren printzipioak ulertzea ez da erraza, inolaz ere, baina saiatu gaitezke horren atzean dauden, bueno, ba, kontzeptuak modu ulergarri batean, modu pedagogiko batean azaltzen. Eta, bueno, lehenengo galdera.
1: Zer da?
0: Badoa. Zer da mekanika kuantikoa?
1: Bai, argi eta garbi. Bai. Bueno, bai, gaur, desde logo, tokatzen zaigu programa, zientzia fikzioaren programa, eh? Noizbait liburuei buruz hitz egiten badugu, nik uste, hemen agertzen diren kontzeptuak komentatuko ditugula, bai. Bueno, lehenengo gauza, fizika kuantikoa, bai, kontuta izan behar dugu dela, oso gauza, gauza oso oso txikiei buruz bakarri gertatzen den mundu badela, bai, bakarri gertatzen da, osea, gu gaude eginda atomos, bale, daudagu egurraren atomoa, ura, bai, gena, nahi duzuna. Baina gero, atoma dauzkate protoiak, neutroiak, elektroiak, eta protoiak eta elektroiak eta neutroiak baita beste partikula batzuk osatuta daude, bai? Eta maila horretan, gaudenean, partikula horietan, horiekin lan egiten dugunan, gaude mekanika kuantikoa. Eta zer gertatzen da? Ba, mundua guztiz aldatu egiten dela. Eta fizika normalaren erreglak ez tira betetzen. Orduan, nia oso arraroa. Orduan, nola programa pedagogikoa egin da egin duma konparazioz betetako programa bat prestatu dizuegu. Eta orduan, hemen doa, nirengo konparak eta bai, ze, ni, bari, mikroskopioak eta mundu mikroskopikoa topatu zenean baita, pues, antzeko iraultza bat egon zan. Zezu imaginatu, bai, hartzen duzula, urtanta bat, gardena, beti edaten duzuna supergozoa, kriston, urpolita, botatzen duzu mikroskopio eta agertzen dira bakteriak, ez dakizen ba gauza mugitzen, hilez betetako gauza batzuko larraroak, moztu egiten dira, eta jarre, oza, eske benetan, zu, hartzen duzu, zelula bat, banatzen duzu, bitan, eta bi zelula dauzkazu, osorik. Ja, hori zu normala dirudi, baina eske zu, hartu gizaki bat, erditik, banatu, krantz, eta ez dauzkazu bi gizaki. Bai, osea, eske, bai, orduan, mundu mikroskopikoan gauza superarraroak
0: bai
1: gertatzen dira, bai. Bueno, ba, mundu kuantikoan baita. Argeta garbi, orduan, hori da, ulertu behar dugun lehenengo gauza. Gertatzen dira gauza batzuk mundu realean, bueno, mundu hau ere erreala da, bai, baina gure munduan, bai, gu jolasten dugun gauzekin, pues ez dira gertatzen, orduan. Lehenengo gauza, gainera partikula hauek eta mekanika kuantikoa daukan ezaugarra da, oso lotxatiak direla. Bai. Ezin zaie begiratu. Bai, hau, oso kuriosa da, bai? Ze, adibidez, kaso bat jatxantik, mehazatu, botatzen dugula txampon bat airera, bai?
0: Bai.
1: Zu botatzen duzu txampon airera eta giratzen du. Bai, baina zu, gelditzen duzunean, txampona, plaz, geratzen da, edo kara, edo, oza, edo aurpegi, edo gurutxe. Ez dago beste aukera. Baina, giratzen dagoen bitartean, aukera pillo bat ditu. Oza, ez dakizu zer dagoen egiten, bai?
0: Bai.
1: Ba, hori da, lehenengo gauza, zu, usten duzunean, hor, partikulak, begiratu gabe eta zer egin gabe, bai? Orduan, hor, ez dakizu, egoera kuantikoan daude. Baina, begiratzearekin, fizika klasikoa pasatzen dira.
0: Yeah.
1: Hau da, como goratzen zarete un dostez karabin bomban jolazten genuenean. Zuzua zela, hor, mugitzen zara, ja, giratzean, mundu guztiak geldi gatzen zara.
0: Bai.
1: Ba, orduan, hau geratzen da fizika kuantikoan. Orduan, partikulak, egoera guztiak daude, begiratzen dituzun bitartean.
0: Arregarria.
1: Eske, bai, ba, esan daiteke, txampora giratzen dagoen bitartean, pues egoera guztietan dagoela, no? Dauka pizkat zero, aurpegi pizkat, baina gurutxe asko, momenturen batera egongo da erdi, bai? Bueno, hori da lehenengo kauntua. Baina zu, begiratzen duzunean, ba, bat hartuko du. Hori da lehenengo gauza. Eta beste portaera, baita dela, super arraro, hau, ulertzeko egual obeagoa da, super gurutxaketa. Hori zer esan nahi du. Bueno, hau, ulertzeko zorra esan. Ni daukat partikula bat, hemen, estudioan, eta giratzen dut, 80 gradu. Bueno, ba, partikula hori elkargutetuta baldin badago, munduaren beste puntan dagoen partikula, ere, 80 gradu, giratuko da instantaneoki. Hau da, benetan Star Treken filmetan susartzen zinen o transportadorera, eta segituan beste aldean agertzen zinen, bai? Orduan, hori fizika kuantikoan gertatzen da. Claro, hori mundu errealen imposible da. O sea, zu ezin zara joan munduko beste puntara, o sea, bai, bai, baina ezaugarri hori ematen dira. Uh-huh. Orduan, zein da kontua? Bueno, ba, izaki mikroskopiak ikusteko, mikroskopiak behar zi, osan, teknologia, bai? Bai, claro, mikroskopikoak eta gauza guzti hauek, meretxigarren mendean sortu ziren. Gaur egun hogeita bat garren mendean, ba, pues, mikroskopio bat nahi duena oso erraza dauka lortzeko ez daukara azorik, ez da? Ba, fizika kuantikoarekin antzeko kontu bat pasada, bai? Gaur egun oso zaila da behar den makinaria ukitzea, horako ekipoak eukitzeko, bai? Bai? Makinaria guztiz berezia behar da. Ze mekanika kuantikoaren portaerak aztertu alizateko, ordenagailuak edo ekipoak, vamos, jarri behar dira -273 gradutara.
2: Bai.
1: Hau da itzen da, zailo, 0 absolutua, da 0 grado Kelvin. Hau da, temperaturik basuena. Osa, hemen dibera ezin da jun. Bai? Eta pizkat, konparatxagatik, bai, Siberian uste dela lurrako punturik hotzena, bai, eta hor -173 gradu neurtu dira. Bai. Que falta zaizkigu beste 200 beraka.
2: Jun beharko ginen beste planeta batera, ez?
1: Bai, orduan, kontua da hori, 0 absolutuan gaudenean, fizika klasikoaren erregelak aplikatzeari usten zaio, eta orduan, kuantikoa
2: bai.
1: Agertzen da, bai?
2: Bai. Bueno, ba, hor, ja, erantzun ditugu gauza batzuk, ba. Alde batetik, eta nahiko interesgarria, ba, zergatik esaten da partikula kuantikoek, ba, bi egoera ezberdinetago egon daitezkela, hori erantzuna, eta baitare, ba, supergurutzaketa,
1: Bai, bai.
2: Ba, bueno, ba, zerbait gehiago noski, ikasi dugu honi buruz, baina, guazen argazki bat egitera, ez? Hau da, nolakoak dira ordenagailu kuantikoak, hau da, nola funtzionatzen dute ordenagailu kuantiko haue, zein da haien desberdintasuna, ordenagailu klasikoekin alderatuta, Zati, bueno, igual imaginatu dezakegu astapeneko ordenagailu hoiek hiper handiak, gela hoiek ezakizen bat armario, ezakizen bat makina, kables beteta, pizka bat, bueno, guazen irudi hori egitera.
1: Bueno, hori Donostian jarriko dute ordenagailu kuantiko bat unibertsitate, bueno, unibertsitatean ez, baina unibertsitatea dagoen, osea, Ibaetan, bai? Eta bertan gainera ikusi duenagatik urrirako edo montatuta egongo da eta ikusteko, osea, jendea ikusi alko du
2: ordenagailu. Bai,
1: bai, bai, bai.
2: Antolatuko dituzte bisita gidatuak
1: eta kristal baten atzean egongo da jarri.
2: Ados, bai.
1: Bueno, hori da propaganda esaten dutena, bale? Ja. Eri, igual urte bukaeran egin dezago beste programa bat bertan egon ondoren, ze ikusi dugun.
2: Bai.
1: Bueno, kontua da, bai, nolako, o sea, zitsura dauk ordenagailu kuantiko bat. Bueno, ba, egia esan da, berriro itzultzen nahi zientzia fikziotara, baina behetan dazkate, o sea, abe, superheroien filmetan agertzen da supergaizkilea daukala tramankulu izugarri bat, ez dakizen bat, ondamendia sortxekola, odizbete eta metaleskoa, bai. Berrogeta hamarkadako ordenagailuak ziren, hola, armairuak. Baina, bueno, armairua, ez dakit, zinta batzuk, bueno, haue benetan dakate bonbaitxura izugarria, hola, odiz beteta eta zergatik, ba, komentatu duguna.
2: Bai.
1: Mekanika kuantikoaren portaera aztertzeko, euki behar duzu atomo bakar bat, edo bi, -273 gradutako temperaturik superurbil, orduan, karo, holako gauza bat, ba, manera atualizateko, ba, behar da kriston makinaria, bai?
2: Yeah.
1: Eta batez ere hori, itxura, niri etortzen zara burura, beretan dira, hori, odiz betetako hori, oza, itxura da txungua. Respetu guztiarekin, baina pizka beldurgarria, Bai.
2: Bueno, ba, ikusiko dugu, aukera baldima dugu, ba, Donostikoa bisitatzeko, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, eta kontatuko dugu baita, ez? Bueno.
1: Funtzionamendari buruz baita ez dugu peskatitxegit.
2: Bai, hori da, funtzionatzen dute.
1: Bai, bueno, ba, ideia da, ordenagailuak, baino, maia askoz azkarragoa dira, bai, igual, hemen, ba, zu jartzen bazara, pertsona bat edoen, jartzen badin bada, kalkulak egiten, ordenagailu batek, oza, paper batekin, tabeligrafo batekin, bai, kalkulak egin ditzake, baina urteak beharko dituzke ordenagailuari segunduak, kostatzen zaizkion kalkuluak egiteko. Ba, ordenagailu kuantikoekin antzeko alderak egin daiteke, bai, egin ditzakete kalkulak ordenagailuak, baina maia askoz azkarragoan, bai. Eta hau zergatik, bueno, pues es que ordenagailu klasikoak, Bai, dauzkate bitak. Eta hori guzti mundu guztia dakila, 0 eta 1, nik uste txisteak egin direla, edo non, bale. Bueno, pues, kubit, oza, programazio kuantikoan dakagu kubitak, hori da oinarria. Eta kontua da, kubita dela txampona giratzen. Hau da, txampon bat giratzen eukialditzak eta egoera guztiak, gordetzen dira, batera, unitate bakar batean. Ni alde batean daukat bat, eta beste alde batean daukat armairu bat balioz beteta. Bai, orduan, karo, zu bat, gehi bat, egine baldin baduzu, bale? Karo, ba, ni jarri behar dut, bit gehiago jarri behar ditut. Baina ni baldin badaukat, nire unitateak, ja, armairu bat baldin bada, jo, eski, pues karo, kalkuluak egitea, bada, askoz komplezuagoa, bueno, onartu badate. Begiratu ditut matematikak, eta tera naiz korrika. Benetan, amatxo maitia. Bai, benetan, meritua dauka, hemen matematiketan ibiltzen den jende.
2: Bai. Wow. Leno, azaldu zu, itxurari dago kionez, eta baitare, bueno, ipatu, ez, ordenagailu klasikoekin alderatuta, beste galdera oso bat, ez dakite teklatua, pantalla...
1: Bai, da, bai, bai, da, funtsatzen du, bai. Bueno, momentuz ez dauzkate, eta batxutan baita, nola oso zaiak diren, mantentzen eta hori, batxutan lan egiteko garaien egiten dira simulazioak, ordenagailu klasiko, super ordenagailu klasikoetan, hor probak egin, eta behin, ja, seguru zaudela, hau, esekutatu nahi duzula kuantikoan, orduan, ordenagailu klasikoetatik, informazioa bidaltzen zaio eta gero ordenagailu klasiko batetik jasotzen duzu emaitza.
2: Ados.
1: Esan behar da baita, emaitza jasotzearena dela osea, oso zaila. Bai, zer esan dugun bezala, oso lotxatiak dira, begiratzen badiozu, usten diote kuantikari. Orduan, bai, eske, hau da, adibidez, uin bat, bai, zu arean ikusten, osea, zu arean ondartza, bai, eratzen dira uinak, bai, tardun zu dakizu, hortik ura pasadela, eta zer, ba, hemendik emaitza kantzeko modu batean lortzen dira, osea, utzi behar duzu, zer gertatu den, eta geratu denarekin inferitu zer gertatu den, bai, orduan erroreak daude. Orduan, emaitza bakarra ez da ematen, normalean, ezekutatu behar dira programak, baina gehiagotan, ikusi zein den, osea, 50 aldiz ezekutatuta, 37 esan du, hau, hau.
2: Hori da.
1: Bai, eta besteak erroreak izango dira, bai. Horrendik maila hortan gaude.
2: Bueno, eta zein dira ordenagailu kuantikoen erabilera praktiko nagusiak, gaur egun?
1: Ba, bueno, gaur egun, erabilera praktiko, osea, ez dauzkate asko zer gertatzen da, oraindik ez dira asko erabiltzen, zergatik, oraindik ez dakigu beraiekin ongi hitz egiten. Bale? Hau da super arraro, eh? Saiatuko nahi zazaltzen, baina, a ber, oza. Ni ordenagailu baten gana noa eta zaten dut, ordenagailu, ezke behar dut 10 bidera maregin. Bale? Arun zer egiten dut. Teklatu atzen dut, eta jazten diote, idatzi, ba, 10 bidera. Eta orduan ordenagailua teklatua jaiakanten duenean, bera hiltzen zaio, 0 bat, 0 bat, 0 bat, esan nahi duela biderkatu, ba, 0, 10 esan nahi duela, bai. Jaso, formula batzuk egin, eta itzuli. Bai, formula horiek emaitze garren mendean sortu ziren, da itzen dago logika bulearra, eta hori da, oinarria.
2: Yeah.
1: Vale, ba, hori fizika kuantikoetan, oza, programazio kuantikoen oraindik ez da existitzen. Bale, oza, ezin diozu eskatu 10 bidera. Bale, ez daukazu hizkuntza bat, kuantikoari esateko 10 bidera egin nahi duzula. Bale, gu, informatika oinarritzen da, oinarriak emaitze garren mendean ezarri ziren. Eta, nola prozesatu informazioa, nola kodetu, eragiketa egin eta deskodetu. Hori oraindik asmatzen ari dira fizika kuantikoan. Orduan, egin alditzakete eragiketak.
2: Bai.
1: Baina oraindik dira eragiketa simpleak, bale? Osea, ezin duzu Linux instalatu ordenagailu kuantiko batean, ez dago modurik, oraindik...
2: Osea, ezin dira sistema operatiboak instalatu.
1: Ez. Orduan, orain egiten ari dena da, programazioaren astapenak, nola hitz egin katxarronekin, bale? Orduan, ba, probak egiten ari da, ezekutatzen dira programak, baina dira, programa bat zehatz mehatz makina horretako eginda, eta beste makina batean ez funtzionatzen. Hau da, nire ordenagailuan badabil, baina zurean ez. Bale? Orduan, maila hortan gaude. Orduan, baina zertarako erabiltzen dira, bueno, pues erabiltzen hasi direlako, Bai, osea, bai, hau ez da zientzia fikzioa, hau benetan erabiltzen ari da.
2: Hasi dira.
1: Bai. Adibidez, bueno, zibertegutasunean, eta adibidez bankuek, nahi dutenean, transferentzia bat egin modu seguruan, bai, enkriptatu behar da. Bai, hori, bai. Inor ezin du aldatu, eta norbait ikutu badu, mundu guztia enteratuko gara. Eta hori oinarritzen da oso zenbaki luzeetan. Adibidez, 2024 zifra, 2024 zifra, kalkulari segundutan dira un urte inguru, 2024 zifra dako zenbaki batzuk bilatzen, bai. Eta zenbaki egin zenbaki dira primoak. Ezin dira ez da zenbaki bategatik zatitu. Ezin diren ezatitu oso zailak dira lortzen, bera, zenbaki hori erabiltzen badu, soinarri bezala, zure enkriptazioa da superpotentea.
2: Yeah.
1: Ze, desenkriptatzeko 2048-ko zenbaki bat topatu behar duzu, da gainera ez dago moduri, ez dago azu simplifikatzeko modulik. Karo, horako zenbakiak sortzea, ordenagailu batentzat lan neketsua da.
2: Bai.
1: Ordenagailu kuantiko bat entzada, txampona bota, pun, zenbakia. Claro. Zebera, bere kubitan histori hortan, zenbakiri ja badago. Beste guztien artean, ere bai.
2: Ba, pentsa, orduan...
1: Adibidez, hortarako, bai.
2: Bai, banketxeak.
1: Bai, banketxeak, hombre, eta kripto txamponak.
2: Eta kripto.
1: Bai, bai, eta segurtasunean, eta... Os, bai. Osasun gintxan baita, ere,
2: Ba, ez dakitu, hor, osasun gintzari dago kionez...
1: Bai, osasun gintzan ere, kriston aurrera pena izan daiteke.
2: Bai, aurreko... Erratxe batean, aipatu genuen nola aplikatzen den, badimen artifiziala gaur egun, baitare, osasun gintzan. Eta, baitare, teknologia kuantiko hau, baitare, interesgarri izan daiteke.
1: Bai, karo, hemen, planteamendua pizkat ezberdina da. Bai, hemen, adibide bat, ni botika bat probatu nahi dut. Ni botika bat, hau uste dut, minbizaren aurkako botika izugarri izango dela. Baina ez dakite peluzera, zeheragin izango duen.
2: Bai, hori da. Batzutan hori, ateratzen dute, egiten dute ikerketa bat, ez dakizen bat urte, bai, ikerketa hori egiten, claro. Baina gero, bai, probak egiteko, eta bai, gizakian, claro. Probatzeko, baitare urteak behar dira.
1: Claro. Hombre, eta pentsatzen baduzu oso logikoa da,
2: imaginatu,
1: bai, zendatzen dizu minbizia, baina sortu dizu tantrax. Horren, zer gertatzen da, simulazio hori egitea, bai, oza, ni, horren agailu bati, esan behar, sartu behar balin badizkiot, pertsona batek egiten dituen gauza guztiak, hori oso zaila da. Eta gainera, egin duen gauza bakoitzeko ez dakizen bat kalkulu berri egin behar ditu. Hori kristu zua itxaiten da, bai. Oso, hori oso neketsua, azkenean, imposible txat. Jotzen da, fizika kuantikoan, kubit batek, eukidezake pertsona baten egoera posible guztiak, bere barruan. Eta hor duan, sartzen baldin baditut, 147 kubit, 147 pertsona. Eta ezekutatzen azten naiz, bizitza, 50 urte eta urte ondoren, non egongo dien pertsona horiek, hori ezekutatzen zaite igual egun batean. Orduan, claro, noski, a ver, nik esango nuke osasun gintzan beti probatu behar dela pertsonetan. Esan zintzala, soilik makina, ja, baina makina esaten baldin badizu, gaizkizoa zela, ez duzu te jarraitzen.
2: Hori.
1: Osea, antrax, sortuko baldin badu, oie, pues guantzen beste gauza, begiratzen ez dugu denbora galduko, ez dakize fasetan enteratu baino le.
2: Hori
1: da, bai,
2: bai. Osongi, bueno, ba, azken galdera bat, zor uste, zeintzu dira ordenagailu kuantikoen garapenaren erroka nagusiak eta, bueno, nola aurrikusten da etorkizunean haien garapena?
1: Bueno, ni argi dago lortuko dela katxarro hauek martxan jartza. Naiz eta urte pilo bat eraman garapenean, bai? Bueno, ekibar dugu kontutan, fizika kuantikoa Einsteinek atera zituen, oza, efektu foto, oza, uina, argia uina eta partikula eta bia gauza batera eta Einsteinek ja lantzen hasi zen 1902 izango nuke, 20. hamarkadan, bai, horren, eur urte dara magu, gai honi bueltak ematen eta oraindik astapen fasenetan gaude, zergatik oso zaila delako, berriz, atomo bat bakarrik, minus berreunda ez dakizen bat, hori muga hori gainditu arte ezingo dira aurrera eraman, baina argi dago oso oso interesgarria direla eta arazo pillo batei soluzio bat emango diote, bai, ja ordenagailua gero tandiagoa, datu zentru gero tandiagoa, agian datu zentru guzti horiek ordenagailu kuantiko batengatik ordezten baldin baditugu, igual argindarraren erdia aurrezten dugu. Ez dela gutxi.
2: Ez.
1: Bate daki.
2: Ez dakit, Maider, zerbait gehi horrela azpimarratzeko ideiren bat horrela utzi dugula hor kolokan?
1: Bueno, ez dakit, ba, kualitatza hori, zientzia fikzioa dirudi, bai. Baina gero eta hurbilago dago, bai, eta hori baita, eta bueno, ez da fisika kuantikoa ez da ez, baina azkenean Einsteinek asmatuko kontzeptu horiek adibidez eskanerraren oinarria dira, bai. Uh-huh. Osea, que ez dago hain urrun.
2: Yeah.
1: Fisika kuantikoa gure hau iruditzen du, bai, hori, Star Trek-en filmeteko dela, baina eskanerrak adibidez aproveitzatzen dute partikula hauen espina, guri, uh-huh. bai, hori, gauz, guri zendatzeko, eta badaude gauza gehiago, bai, gero eta gehiago, osea, oso netzot urrun dago, baina ez hain urrun.
2: Ba, osongi, ba, go eta horrekin baita ere, zergatik ez, gelditzen gara, Maider, esker mila benetan ba, gurean izatagatik, mila esker.
1: Zuei, agur, bai.

0: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
1: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Opa, bueno, gaur hemen gaude Nektar taldekin. Eta, bueno, berai esanien bezala, aspalditik nahi nun berez etortzea, baina justo bain disko eta duela, ba, hemen aurkezpen modun. Eta, bueno, zatozte, Durango eta Elorriotik, ez baina iznazten.
1: Eta berztik.
2: Eta berztik.
0: La vuelta. Durango aldea. Orduan, nahi bat zuen zerbait esan taldea aurkezteko edo.
3: Apa. Ema, ez dakit zuen esan. Ba, hori, Nektar gara, ontsatera dugu diskue, entzun, infini dutzago kariño handia, eta ez dakit.
1: Ba, edar bago urte bete baino apurua gisa joten, eta, bueno, ba, hori atera dizena besti horrek bakarra baguz, eta baino orkesten gabiz abesti horrek. Eta, horren, ba...
3: Animau! Eguz kontzertuek!
0: Ba, bueno, pizkat martxa jartzeko saiori aukeratuet kanta bat diskokoa iritsi zetela azteko indar gehiena daukena dela, eta da ez dut gure jakin.
3: Esan da.

0: Bueno, hintxe, bateria performatzen. Nire zu izan urrengoa.
1: Vale, tope. Ia ba. Niri pasetan jata, egon nazela, azken aspaldi zen, ensekia musikal. Eta orduan bolta unaz lehen entzuten ebasan abestizetara. Eta horren artien, dau, abesti bat deitzen dana, Escape Destroy Boys taldean.
2: Ba, justo, esan barri zen, ez bota ez unen apuntatu nola beraien kanta bat, American River.
1: Ah!
2: Azte, bueno, tope zurekin joko gea. Eta hori nuken hemen apuntauta Kaliforniako.
1: Bai, baina, badik ez abestizek erderaz, ez dakit eurotako baten bat.
3: Bai, uste dut eko la, zuzea, argentino.
1: Bai, uste dut familia argentino.
3: Bai, olako.
1: Alaian moduen. Bai.
2: Bai, xe.